0: ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning. Hoekom jy my so moet verruil?
4: Daar's die cherry. My naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit hier wat ook altyd drink. Daar's 'n fancy dame van die stad op pad na jou toe.

together.

purpose of one thing.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
3: Hartlike goeiemôre, jy ingeskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie, Eden FM, die stem in die paradys. En natuurlik by die program Carpe Diem, Carpe Diem, wat beteken gryp die oomblik aan of seize the moment. Dit is Saterdagoggend die 26ste September 2026. Ons tyd is so 7 minute oor 5 en ons gee aan God al die eer, want ons het dit gemaak tot 'n nuwe dag en ons is vir hom so dankbaar vir die voorreg wat hy ons bied om weer 'n nuwe dag te kan aanskou. Ons groet u van waar u ingeskakel is wêreldwyd op www.irnfm.co.za. In die Klein Karoo 103.6, in die Uniondale area 98.1, die Essequas 87.8, Nuisna Plet gedeelte van die Kreeks as ook Kranshoek 99.7, Kanaland 97.9 en natuurlik langs die kus 93.8. Dit maak van Eden FM die grootste gemeenskapsradiostasie in hierdie opvangsgebied en aan God al die eer. So ja, ek is natuurlik nie alleen nie. Ek is nie alleen in die ateljee nie. Met my het ek Pastor Malcolm de Jager, my kollega en bodyguard, wat elke oggend saam met my is. En dan ook natuurlik baie lang klas. This is now very, very long time ago we had this brother in the house with us. Brother Petros Mtlangu. How shall I now introduce you? My ex-colleague. So ek gaan oorgee vir die manne van die Here om ons net te groet, Pastor Malcolm. Hartlike goeiemôre.
4: Hartlike goeiemôre, Suster Debbie, Pastor Petros. Welkom weer terug, long time no see. Streek, julle is ook gegroet in die mooi naam van Koning Jesus. Dag 6 het aangebreek. En ons gee aan God die eer dat die Here vir ons nog deurgedra het tot hier toe. Halleluja.
5: Amen.
3: Pastor Malcolm moet ons sê, dag 6, ek tel nie meer nie. Ek is eintlik hartseer van môre se dag, is ons laaste dag. Brother Petros, it's been a while. It's been a while, and I've missed you. I've missed you, so welcome back. I am so glad that you're back. And yeah, I can see, but you don't even look relaxed. No. So I can see it's still acting. But greet our listeners.
5: Good morning, listeners. Whoever you are today, greeted in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Greet especially my wife, Chabulisile Mahlangu. I think she might still be sleeping. I don't know.
3: Mrs. Mtlangu, we hope you. Yeah, you awake, my sister. Yeah. Thank you so much. Yeah, luisteraars, ek kan net so lekker saam met skeiers stuur vir ons 'n WhatsAppie by 060-505-2693. 060-505-2693. Of as jy dringende gebed benodig, kan jy 'n boodskap stuur na ons gebedslyn nommertjie by 073-18-555-66. 073-18-555-66. Kry dan vir u 'n koppie warm goedjies of 'n koppie koue goedjies of net 'n drinkdingetjie, net wat u wil voel. Kry u vanoggend, is dit baie belangrik. Julle gaan nie vir my vir notas vra nie. Ons weet wanneer Brother Petros in die huis is, is 'n teaching. He's gonna teach us according to God's word. So kry u pen, u boek reg in, sodat u notas kan maak, want glo vir my, hierdie teachings kry jy nie altyd nie. So ons is vanoggend weer bevoorreg om hierdie teaching te ontvang. So kom ons gereedskap reg sodat ons notas kan maak. Dan gaan ons vir ons eerste musiekbreek en as ons terugkom, dan sal Prater Petrus vir ons bedien met die woord van die Here. So, ons gaan net vir 'n kort breek en dan as ons terug is, is hy weg.
6: In 'n tyd waar ons geloof ekstra getoek in het
7: Ik wil graag die getuigenis van ons luisteraars uit. Als u getuie op die lig wil deel maak, kontak met jou. Nou, sê Maggie Williams, met 072-275-71. Teresa Botha, 6. Vier, vijf, ja, bij 071.

Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

0: Wow. Brother Petrus, thank you so much. Thank you so much for the preaching of the word, or the teaching rather of the word. Really, I always appreciate your teachings. Thank you for spending time alone. Thank you for pausing. Thank you for Sela. Thank you for Sela, and stop and reflect and listen to what God wants to say to us. And I'm going to Sela as well. May God richly bless you, your family, every person connected to you, your ministry, your job. I know you have a hectic position also in the company, but may God give you favor wherever you go. Really, we appreciate you. And yeah, it's been so long, and I'll be back now. Yeah, I was really blessed this morning by the teachings. Luisteraars, nou ons tema vanoggend was Sela. S-E-L-A-H in Engels. Sela. En ons het al hierdie woord baie keer gesien. Ons skrifverwysing was gewees Psalm 46, en dan het Brother Petrus aangehaal Numeri 16, Numeri 26, 11, Hebreërs 10 en 1 Konings 19. Sy tema was Sela, en ek wil ook wat hy gesê het, wil ek bijvoeg. Ek sal sê Sela / it's important to reflect on what, on who God is in your life. Ek wil daai my tema maak. It is important to reflect on who God is in your life. A state dat ek en u moet stil raak, dink, sit, dink, en dan wonder of tot die besef kom, wie is God in u lewe? Jy het gesê, hierdie boek was geskryf aan die seuns van Kora, en daar is geen, het gesê, there's no human strength that can make people secure. It's God's presence that brings the peace and the security. Niks kan ons die versekering in hierdie wereld gee nie, net die vrede van God en sy sekuriteit. God is ons beskermer, hy is ons versekeraar, kan ons sê. We must have stability. Stability is not circumstantial, het ek gesê. Dat stabiliteit gaan nie oor in wat is het jou as jy is nie. It does not promise the absence of chaos. Dat wil sê, as ons stabiliteit gekry het, ons gaan nie deur stryde en probleme gaan nie. Paulus sê, ons moet deur het gaan. As ek Paulus in die handen krijg, en ek hom sê, ek het by jou goede gepraat, maar hy sê, ons moet deur hierdie goede gaan. En baie belangrik vir ons om te weet, die woord Sela verskyn 74 keer in die Bybel, in die Oud Testament, en 71 keer in die boek van Psalms. En ons het dit al baie gesien. Dankie dat u dit gaan optel het, man. En in die ander drie Selas verskyn in die boek Habakkuk, het ons gehoor, nee. So, Sela is eintlik a musical word that means to pause or to reflect. And then we lift and uplift and exalt God. We raise him, we worship him. Dit is wat Sela beteken. Stop, maak tyd om God te aanbid. We need to stop rushing to reflect. God only speak when there's silence. God don't speak when there is noise. En daai kan ons gaan lees in 1 Konings 19. Die Here werk, is praat nie. Ons gaan God nooit hoor as ons te bedrywig is. So mama, stop. Sit, relax en reflect. Dit is wat daar gesê het, we must fulfill our purpose, our God-ordained purpose, the purpose that God has for our life. So ja, daar is my gedeelte as a wrap-up. Het ek mooi geluister? Ek het mooi geluister, sê. Is ek een goeie student? Krijg vol punte. Ja, luisteraars, kom op die punt waar ons stil word en hoor wat God vir ons wil sê. Baie dankie, Brother Petrus. Ons gaan onmiddellik oor na ons boodskapies toe en ons wat ons ontvang het. Ek wil eerstens net aan Auntie Enta en my Daniels familie, ook aan my oom, Uncle David, baie, baie sterkte, wat opgeneem is in die hospitaal. Ek dink u is op die oomblik in die beste plek, en hulle gaan mooi kyk aan u. Ek sal maar kyk wanneer ek het reik en maak my oom. Miskien kom speel ek een bietjie kitaar vir u in die hospitaal, maar ja, ons weet die hospitaal is die beste plek as een mens ongemak het om te wees, en mag Abba Vader vir ons ook die, vir u ook die kracht. Ja, en die Inta, die woord het vanoggend gesê, pause, sela. So dis tyd dat u ook maar stil sit en relax, nee, en weet, daar wees in goeie hande. Dan ook baie, baie sterkte aan Auntie Lina Karelse, daar van Laki, wat opgeneem is, wat tans in uit peace is en aansterf daar. Auntie Lina, ons dink aan u, ons bid vir u, ook aan die oorgrote familie, die Domingo familie, ons bid vir u hulle, en mag die Heere vir u hulle ook deerdra. Baie sterkte, my Auntie. Dan het wel daar boodskapje gestuur. Hartelike goeiemorgen, Debbie, Pastor Melkam en Prediker. Ek is vroeg ingeskakeld. Dankie vir die weekse opoffering. Ons waardeer. Dan sien ek, ons het een stemnota. En dis Auntie Lena, wat vir ons hier, is hierdie ding nie vol saamwerk. Pastor Melkam, kom ons gaan maar oor na u toe. Voor ons, nee, u staat, stag vir my. Daar is hy.
1: Hartelike goeiemorgen, pastoor, Melkam, sister Debbie, prediker, hoop gaan goed, die guns van die Heere maak reik, laat wonders wees vir julle, en ook alles in die Heere, geniet die dag, liefde, van Andy Johnson en Jeffries Bay.
0: Amen.
1: Jonathan Gellebloem, u is gegroet, sien wense vir die dag vir u. Goeiemorgen, geliefdes, voel die woord van die week, was net vir my gewees. Baie, baie dankie al die predikers. Dit kom met liefde van Vanessa, Fouché, Aris uit Oudtshoorn uit. Goeiemorgen, pastoor, sister Debbie en prediker, afwachting vir die woord, geseende dag vir eerle liefde, Darlene Ben. Goeiemorgen, pastoor, Melkam, sister Debbie en al die predikers vanaf een nat Oudtshoorn, liefde broeder John Johnson. Geluk aan my niggie Miranda Jantjies, Nia Abrams van Riversdaal, met u verjaarsdag, die seën van die Heere op u lewe, met baie liefde van niggie Melda Jacobs in Mosselbaai, en selfs die breë familiekring.
0: Amen, baie, baie dankie. Jonathan, ek hoor, u is ingeskakel, kan u nie vir my asseblief, net die profiel van vandagse dame net vir my deerstuur. Ek hoor nou, hy is ingeskakel, so hy sal verstaan waarvan ek praat. Baie dankie, Jonathan. Ek dink ons is reg hier so. Hartelike goeiemorgen, Auntie Lena.
2: Goeiemorgen, sister Debbie. Goeiemorgen, Pastor Melkam. En ons prediker, ek wil net vanmorgen sterkte zijn allemaal bekend en onbekend, wat een dag bij je op graf gaan staan. Nou wil ik ook mijn broer groet en Ritterbos en Brom zelf sterkte. Ja, is het eerder nacht kennis van de jaarsdag weer. Alle eer aan de Heere.
0: Baie dank, Auntie Lena. Goeiemorgen, geliefdes in de Heere. Hou mij asseblief in gebed, een geseënde dag vir julle. Dan mooi, Pastor Melkam, weer technische probleme kon jylle nie my versoekie lees nie. Eerstens wil ek net vir my swaar Charlie vraag, oweens technische probleme kon jylle nie my versoekie lees nie. Eerstens wil ek vir my swaar Charlie Francis sê, geluk met jou Club 60. jy het dit gemaakt, my swaar, al die eer aan ons Hemelse Vader. Hy sê, as hy die huis nie gebouw het nie, te vergeefs sal bou die bouwer. As hy die stad nie bewaar nie, te vergeefs. En gaan aan met die goeie werk van die Heere en jy sal nie nou jou beloning ontvang nie en die vrugte pluk nie, maar eendag sal jy dit ontvang. Charlie, ons die Francise en die Heere diens en ander families, sê vir jou geluk, ons weet die vere gaan heel naweek brand van jou swaar Benny van Riversdaal. Daar sê, een jubel onvrugbare wat nie gebaar het nie, breek uit een gejubel En juig jy wat geen wee gehad het nie, want die kinders van die eensame is nie meer, is meer as die getroude, sê die Here, maar die plek van jou tent wyd, en laat hulle die doeke van jou tentwoning opslaan, verhinder hulle nie, maak jou lyne lang en slaan jou penne styf in, dit is Jesaja 54 vers 1 en 2. Dit kom van Broer Martin Luther McCock van Mosselbaai. Goeiemorgen, sister Dee, wil net vanochtend vir die Faas familie, my innige meegevoel met die ingaan van Mornay Faas. Wacht die Heere jylle versterk in die dag wat voorlee, baie sterkte, vandaan die Dorothy en gesin, baie sterkte daar. Stemnota van Elzoein, goeiemorgen Elzoein en Doreen.
3: Hartelike goeiemorgen, Pastor Malcolm, so die Debbie vanochtend ons prediker, afwachtend vanmorgen vir die woord, ja, dit is die dag wat die Heere gemaakt het, ons is deurgedraf, vanochtend wonderse vrou, vandag baie geluk, sê dit is sister Joni Kibedo, hier in Mosselbaai, my antie wat vandag haar 70ste verjaarsdag vee, wauw, en deurgedra, baie geluk, met hierdie prachtige dag wat die Heere gemaakt het, baie dankie vir die opofferings, Pastor Malcolm, sister Debbie, maak die prachtige en shalom dag, en baie liefde en sien van Elzoen en Doreen Cameron.
0: Wauw, baie geluk, sister Joan, met die 70ste, jy sê ek nog baie goed, mag die Heere vir u versterk, sy het verlede sondag in die kerk gesê, sy vergeet, so ek verstaan nou, auntie Joan, hoekom u vergeet, dankie Elze Wijnhoe, dan het ons nog een stemnota.
4: Hartelike goeiemorgen, sister Debbie, ons gastspreker het sy hier. Jylle is hartelik begroet, welkom in ons woning, hier ter natrage oudsoering. Ach, ek begroet vanmorgen al die maaikies van Aak en Zef, wat vir jaren nie blik, sit en ek weer baie geluk. Selfs familie wat vandag weer ook graag was gaan staan, baie sterke. Dan kom ek speciaal voorbeur en vraag vir al ons siekes, by die huise, hospitale, die huise en sovoorts. En op wachten vir die woord, en ek kom met baie liefde van James Willems.
0: Dankie Tiens, hy sê dan ook, al stik hy verder, Pastor Malcolm, hy is ook hartelik gegroet. Goeiemorgen, sister Debbie, Pastor Malcolm en Pastor Petros. Ingeskakel gebedsversoek, asblief, allemaal wat vandag en morgen voor oopgrafte sal staan, en die, vir die Queens, wat op pad is na, is dit nou Nysna, vir jylle uitstappie, die Heere weet, die excitement is hoog, hulle wacht lang al vir die geseende dag, en allemaal van in die geseende dag aan allemaal, dit kom van Marinda, van Marika. Oei, jylle huis na to die Queens. Goeiemorgen, verjaarsdagwense gaan aan Beryl Mars, van Rivesdal, wat vandag verjaar, let goedheid en gins op jou levenspad, dit kom van jou grootmaak kinders. Goeiemorgen, godsvrouwe, en voorbeding van Kelly Adams in Rivesdal Hospital. Heere sit die sterke hand in haar swakke hand, Psalm 121, ek slaan my oor op na die berge. Verjaarsdagwense gaan aan Beryl Mars, wat vandag verjaar, showers of blessings, dit kom van Gabriel, lekker verjaar ma. Goeiemorgen, verjaarsdagwense gaan aan Beryl Mars, lekker verjaar oma B, kom van jou kleinkinders Colton, Celis, Austin en Chesia. En dan die Jean wat ons stemnote gestuur het. Morgen die Jean.
5: Goeiemorgen, sister Debbie.

0: Jean.
1: Môre, Auntie Jean, baie dankie. Goeiemôre, pastor. Ek wil net my ma geluk wens met haar verjaarsdag vandag. Mag sy geseënde dag hê en mag liewe Jesus haar drome waar maak. Ek gee vir haar Psalm 23 en 91. Dit kom van haar kinders Gina, Chandra, Denito en haar kleinkind Shavandre. Baie dankie. Hartlike goeiemôre, hartlike verjaarsdag wens aan my kleinboet Kitty. Christopher Swartz, mag dit jou beste dag ooit wees. Weet dat ons baie lief is vir jou en dankie vir alles wat jy vir ons beteken. Kom van jou sisters Sheen, sis Charlotte en Dinah en Brie familie. Môre dierbares, wil net sterkte sê aan die Brie Vaas familie met die ingang van Môre Vaas. Ek gee hulle Psalm 23 vers 4. Baie dankie. Kavooks en sy prachtige vrou is ingeskakel en ingehak en ingeskakel. Mooie dag aan allemaal en veilig wees. Hartelike goeiemôre Kavooks en vroutjie. Goeiemôre Michael Human daar in Mosselbaai Jeugsentrum. Moet nie te neergedruk wees nie, want die blydskap wat die Here gee sal krag wees. En 'n geseënde dag vir julle van Zenobia Human van Willemoor. Good morning, Sister Debbie en Pastor Malcolm en Brother Petrus. Ek wil net dankie sê en seënwense aan allemaal wie vir my en die drie gebid het en geluk gewens het op ons anniversary gister, die 25ste, God bless. Dit kom van Patrick Arthur van Vieren in die Hoorring. En happy birthday aan Sanja Luke Prins, wat vandag verjaar, vandag sy birthday vier. Baie sterkte aan oom en André Phyllis en die kinders, Sheridan, Aiden en Chandra en Kleinkind, wat vandag aan Cheryl, sy vrou en ma te rustig gaan lê. Psalm 34 vers 19 gee ons die grote familie, ook van Brother Patrick van Vieren en die Hallekoons RFC family. Rugby Football Club family. Thank you, Brother Petrus. John 3 verse 15, when we lift up Jesus. Hy is Brother Petrus, Brother Pet van Oudtshoorn. Goeiemôre. Psalm 91 vers 10 en 11 sê, geen onheil sal jou tref en geen plaag sal na by jou tent kom, want hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm oral waar jy gaan. Hulle sal jou op die hande dra en dit kom natuurlijk van Patrick Telemakers van Oudtshoorn. Môre wil niet die Manuel familie baie sterkte toewens, wanneer hulle vandag Linwell Manuel gaan te ruste lê. Baie, baie sterkte aan die familie. Ek maak dit seker, ek het alles gekover. Môre Sister Debs en Pastoor Malcolm en Prediker, baie geluk, Godfrey Singwaan, mag God jou ryklik seën met jou nuwe lewensjaar, liefde van die Hendriks en die Rode familie. Brother Petrus, can you do us the closing prayer, please?
2: Father, we thank you that you are with us all the time and you are our security. That in when the storms raise in the world, then you are always there. Bless Heavenly Father for those who have days added to their years or years added to their days. And we thank you, Heavenly Father, that at this moment, as they celebrate, they should not forget you. They should not forget that it's only you who gives life. Heavenly Father, we pray for those who are in hospitals. We pray for those who are sick. Strengthen them, Father. We know life comes from you, and only you can give life. And we pray also, Heavenly Father, for those who are mourning today, who are going to bury their loved ones. We say, Heavenly Father, strengthen them, because we know that only you can strengthen us. And as we leave today, say, bless those who are driving, bless those who are on the roads, Heavenly Father, and protect them so that they may know that there is only one God. And there is only one hand that saves for everyone. In the wonderful name of our Lord Jesus Christ, now and forevermore. Amen.
1: Amen. Amen. Thank you so much, Brother Petrus. Before I ask your contact number, Mama Dina het ook ingeskakel, ek het vergeet. En Mama Dina wil net sê baie, baie dankie aan die nuwe meneer en mevrou Roger Miller. Dis de Roger en Berenice Miller. Baie, baie geluk op julle huwelik en dan sê Mama Dina dankie dat julle vir haar genooi, dat sy kon deel wees van die wedding. Sy sê dit was baie lekker, sy het dit so geniet, mag die Here julle seën. En dan ook was dit Johnny en Petrus se huweliksherdenking. Mama Dina sê seën van die Here op julle huwelik ook. En dan is haar ook 21ste verjaarsdag. Ja, Jada het ook haar 21ste verjaarsdag gevier. Baie geluk ook Jada. En dit is 'n hele family. Die Koganas het 'n hele familie celebration.

0: So geniet het Kogana familie en welkom vir vader Roger in die familie en my collega en vriendin en sister in die Heere Berenice, geniet die huwelik my sister. Auntie Molly, was ook lekker om van u te hoor gister, dankie ook dat u altyd ook incheck om te hoor of ons okay is, baie dankie. Brother Petrus, your contact number.
1: My number is 082-851-4729, let me repeat. 082-851-4729. Thank you.
0: Thank you. Thank you so much. Luisteraars, altyd lekker om van julle te hoor. Ach, om altyd lekker om hier te wees. En ja, soos ek gesê het, is eintlik hartseer, want môre is ons laaste oggend. Pastor Malcolm tel hom af, môre is dag 7. So luisteraars, ons gaan oorskakel ons hoofatelier in George, waar broer April en die Morning Manners van gereed sit met hulle program. Collega sterkte vir julle ook met julle program. Dis altyd lekker, bly ingeskakel, moet nie wegdraai nie, vanaf die Mosselbuis van, of nie, Pastor Malcolm en Brother Petrus, greet the listeners quickly.
1: Hi, goodbye, and have a wonderful day, Father.
0: Say hi, goodbye.
2: Geseënde dag aan elkeen vandag in die streek en mag niemand vandag u vrede steel nie en het 'n fantasmagoriese dag.
0: Wanneer die ou mense dinge wil hulle nie ken nie. Ja, luisteraars, Jonathan, maak asseblief kontak met my man, asseblief. Luisteraars, het altyd lekker om met u te keier vanaf die Mosselbaai span sê ons Shalom.
3: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
4: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.

0: Om die goed in andere te soek, is die manier waarop ons ware geluk kan vind. Ek is Lowell en April, hartlik goeiemôre. Sabbat 26 September 2026, Carpe Diem, Mosselbaai, baie dankie. Deere sien u. Die frequenties waar u die stem in die paradijs vanochtend, Eden FM, kan bereik, is 93.8 langs die kus, Kerwe 103.6, Jezakwa 87.8, Kanaland 97.9, Nysna en Plet 99.7, Uniondale en omgeving 98.1, en wereldwijd is dit www.edenfm.co.za. U is ingeskakeld, soos ek gesê het, geliefdes, by Eden FM, u luister na Morning Manna. Hartelike welkom aan al ons besoekers in ons prachtige opvangsgebied. Die Heere sien ook vir u. Josiah Braal en Harry en Jacobs is hier saam met ons vanochtend. En geliefdes, gebed is die uitstorting van die hart teenoor God, soos teenoor 'n vriend. En daarom is hier die WhatsApp-lyn vir daar die doel eindes hier vanochtend vir u gebedsversoeke, 060-505-2693. Vanochtend se skriflesing, u kan die Bybels neem, en dan blaai na 2 Konings hoofstuk 4, ons gaan deel met verse 8 deur tot 37, as ook hoofstuk 8 verse 1 deur 6, met die titel Vertrou soos die Tsunamitiese vrou. Buig u hoofde nou saam met ons, dan bid u saam tot die Here om hierdie program weer eens te sien. Kom ons bid saam.
1: Vader in die hemel, baie dankie vir geleentheid wat ons het om weer die troon van genade te nader. Vader, terwyl ons in verskriklike tye lewe, na by u wederkoms, Here, het ons nodig om ons vertroue in u te plaas, dat ons nie op andere se insig sal staat maak nie, maar dat ons op u woord sal vertrou, Here. U sal aankleef, sodat u daar die karakters wat ons nodig het, om die hemel te tuiste te bereik, Here, in ons herskep mag word, in u naam son wil, amen.

Geliefdes, ons skriflesing, soos ek vir u gesê het, 2 Konings hoofstuk 4 verse 8 deur 37 en dan 2 Konings hoofstuk 8 verse 1 deur 6. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat u ons nou gaan seën. Baie dankie dat u woord weer eens verklaar gaan word. Maak dit baie, baie duidelik aan u kinders en bring ons een tree nader aan u en help ons in alle oprechtheid voor te berei vir u wat besig is om te kom. In Jesus naam. Amen. Hierdie beskrywing in die boek van 2 Konings hoofstuk 4 en 8 is 'n tyd van groot afvalligheid in Israel. Elia is opgeneem na die hemel. Elisa, sy godvreesende geesgevulde opvolger, doen wonderlike wonderwerke wat getuig van die bestaan van die enigste ware God. Tydens sy reise gaan hy dikwijls aan huis van 'n Sunamitiese vrou. Hy aanvaar met dank haar grenslose gasvryheid. Terwyl hy hierdie besondere vrou leer ken, kom 'n hartsbegeerte by hom op om haar op 'n geskikte wyse te beloon vir die goedhartigheid aan hom betoon. Ons sal ontdek wat haar reaksie was op sy dankbaarheid, maar ook sy reaksie en antwoord op haar vertroue in hom as die dienaar van die lewende God. Ons gaan hoor van skielike teenspoed en haar reaksie daarop. Haar geloof en vertrouwe, wat waag en nie vraag stel nie, ten tye van moeilike omstandighede en die onsagwekkende oplossing van 'n liefdevolle lewende God. Daarom, geliefde kinders van die Here, die titel van die boodskap, die vertrouwe van die Sunamitiese vrou. Kom ons kyk na 2 Konings hoofstuk 4 verse 8 deur 10. Die Bybel lees, en op 'n dag het Elisa verbygegaan na Sunem, en daar was 'n vermoënde vrou wat by hom aangehou het om brood by haar te kom eet. En so dikwels as hy verbygaan, het hy daarheen weggedraai om brood te eet. En sy het aan haar man gesê, kyk, toch, ek merk dat dit 'n heilige man van God is wat gedurig by ons verbygaan. Laat ons toch 'n klein ommuurde bokamer maak en laat ons daar vir hom 'n bed en 'n tafel en 'n stoel en 'n lamp neersit. Wanneer hy dan by ons kom, kan hy daarin trek. Vriende in die Here, hierdie is voorwaar gasvryheid op sy beste. Die Sunamitiese vrou merk die man van God op wanneer hy verby haar huis reis. Sy beoefen aangrypende gasvryheid as 'n ware dogter van Abraham. Die Bybel sê, sy het by hom aangehou dat hy brood moet eet. Vers 8. Aanhou beteken om te doen. Sy wou nie nee vir 'n antwoord aanvaar nie. Sy dring daarop aan dat Elisa haar gasvryheid moet aanvaar, net soos Abraham eeuwe tevore, terwyl hy buite sy tent gesit het. Toe loop hy, dis nou Abraham, hulle tegemoet en sê, Meie, as ek nou genade in u oog gevind het, gaan dan toch nie by u knig verby nie. Laat hulle toch 'n bietjie water bring en was u voete en lê en rus onder die boom en laat ek 'n stukkie brood gaan haal en versterk u hart. Daarna kan u verder gaan. Dit lees ons in Genesis hoofstuk 18 verse 1 deur 5. Toe loop Abraham haastig in die tent na Sara en sê, maak gauw, knie 3 mate meer, die beste, en maak roosterkoeke. Daarop loop Abraham na die beste en vang 'n jong mooi kalf en gee dit aan die dienaar, wat het gauw klaar gemaak het, en hy neem dik melk en soet melk en die kalf wat hy klaar gemaak het en sit dit
Let op wat sê die Bybel, broeders en sisters, en sê dit. Voor hulle neer, terwyl hy self by hulle onder die boom bly staan, en hulle het geëet, daai was verse 6 deur 8, en wonder, bo wonder, God was hulle gas. Hy het onmiddellik vir Abraham en Sarah beloon vir hulle tydige gasvryheid, en hy sê, ek sal oor 'n jaar sekerlik weer na jou toe kom, dan sal jou vrou Sarah 'n seun hê. Vers 10 van Genesis hoofstuk 18. Onthou u vir Lot en die beloning wat hy ontvang het, omdat hy gasvryheid beoefen het, in Genesis hoofstuk 19 vers 1 deur 3. Die boek van Hebreërs vertel ons om te dink aan vreemdelinge. Vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg, Hebreërs 13 vers 2. Die Tsunamitiese vrou het daarop aangedring dat die man van God en sy diensknecht Gehasi by haar moes thuis gaan en verfris word. Verbeel u die vars gebakte brood en koue water, geroosterde groente vars uit die tuin, water om hulle vuil moe voete te was, maar sy doen meer as dit, kinders van die Here. Sy doen meer as die gewone dade van gasvryheid, aangesien sy hom so dikwels sien en hom so gereeld as 'n gas ontvang, kom sy agter wat sy behoeftes as 'n man van God is. Sy verstaan dat die man van God privaatheid nodig het, aangesien hy met God moet kommunikeer, en 'n prachtige plan ontvouw na raad. Sy moes baie opgewonde daaroor gewees het, miskien selfs daaroor gedroom het, en uiteindelik praat sy met haar man daaroor, en sy het aan haar man gesê, kyk toch, ek merk dat dit 'n heilige man van God is, wat gedurig by ons verbygaan. Laat ons toch 'n klein ommuurde bokamer maak, en laat ons daar vir hom 'n bed en 'n tafel en 'n stoel en 'n lamp neersit. Wanneer hy dan by ons kom, kan hy daar intree. Haar man stem in, en die volgende wat ons hoor, is dat Elisa sy eie klein kamerkie het. Ja vriende, Elisa het sy eie klein kamerkie het, wat prachtig, versigtig vir die man van God ingerig was. Sy maak die deur toe en met gretige afwachting sien sy uit na die dag wanneer sy bekende figuur met die pad langs gaan kom. Let nou op vriende, wie van ons vergroot ons huis spesifiek met die behoeftes van die diensknegte van die Here in gedagte? Hierdie is 'n wow gedagte. Na hierdie toevlugsoord het Elia dikwels gekom, dankbaar vir sy stilte en vrede. O, hoe oplettend moet ek en u as kind van die Here en veral moeders en vroue in Israel nie wees vir die spesifieke behoeftes van die manne van God, die predikante, die leraars, die evangeliste en sendelinge nie, hulle wat somtijds ons gasvryheid mag nodig kry? Het ek in u 'n kamer gereed wat ons die enige tyd beskikbaar kan stel vir diegene wat in sy wingerd werk? As ons voorbereid om eerste te wees om 'n ete, 'n kamer, 'n voertuig, geld, enig iets aan te bied, het ons, soos hierdie edele Tsunamitiese vrou, 'n plek waartoe niemand anders toegang het nie, behalwe die diensknegte van God. Hoe prachtig, hoe inspirerend. Broeders en sisters, let nou op na verse 11 deur 17, u lees dit in u eie tyd, en u sal nou hierdie onsagwekkende beloning en ware tevredenheid ervaar. Let op, iemand anders het hierdie inspirerende daad van goedhartigheid dopgehou. God was nie onbewus van hierdie vrou se goedhartigheid nie. Haar huis was kinderloos, en nou het die Here haar gasvryheid beloon deur die geskenk van 'n seun. Elisa het haar na die kamer geroep en gevra, kyk,
Jy het al hierdie sorg aan ons bestee. Wat kan daar vir jou gedoen word? Kan daar vir jou 'n goeie woord gedoen word by die koning of by die leeroverste? Dis verse 11-13. Sy kon vir enig iets gevra het, maar sy is 'n tevrede vrou. Sy is vergenoeg met wat sy het. Sy het nie 'n inkopieslys om aan die Here voor te hou nie. Sy is tevrede met dit waarmee die Here haar geseën het. Sy het vrede gemaak met haar onvrugbaarheid. Dit kom nie eers by haar op om te vra vir 'n kind nie. Sy bevraagteken nie die Here se voorsienigheid waarom sy nie 'n kind gegin is nie. En daarom antwoord sy: Ek woon onder my volk. Wat 'n snaakse reaksie op so 'n aanloklike vraag, kinders van die Here. Wat kan ek vir jou doen? Die diensmaagd van die Here sê, wanneer ons vir ander iets doen, sal 'n soete tevredenheid, 'n innerlike vrede voldoende beloning wees. En broeders en susters, dit was hierdie vrou se wens. Wanneer ek en u, wanneer ons aangevuur word deur 'n hoë en edele begeerte om goed aan die een die ander te doen, sal ons ware geluk vind in die getroue uitvoering van ons menigvuldige pligte van die lewe. Dit is meer as 'n aardse beloning, as wat 'n aardse beloning teweeg kan bring, want elke getroue onselfsugtige uitvoering van ons pligte word deur die engele raak gesien en skitter in ek en u se lewensrekord. Vriende in die hemel, hierdie vrou het geen behoefte aan vergoeding nie, want sy het die gewisse beloning van 'n genotvolle plig ondervind. Wat sou die reaksie wees, wanneer ek en u vriende, wat sou ons reaksie wees, indien 'n man van God, indien God self vir ons sou vra, wat kan ek vir jou doen? O, vriende, ek het 'n lang lys goed wat ek van God sou vra. Maar God het die begeerte van haar hart geken. Hoe wonderbaar is God nie? Hy skenk aan ons goed waarmee ons opgegee het. Hy gee aan ons daardie goed waarvoor ons nie eers meer voorbid nie. Hy skenk aan ons begeertes, daardie begeertes wat ons gedink het is onmoontlik. Elisa het aan haar gesê, sulke tyd, oor 'n jaar, sal jy 'n seun omhels. Luister na haar reaksie, kinders van die Here. Ag nee my Heer, man van God, moenie vir u dienares lieg nie. Sy weet, soos Gehasie ook tereg opgemerk het, dat haar man al oud is. Sy het al vrede gemaak daarmee, dat sy nooit 'n kind sal hê nie. Wat 'n geleentheid vir geloof om die onsigbare te sien. Wat 'n wonderbaarlike geleentheid vir God om te wees, om te doen wat menslik onmoontlik is. En die vrou het swanger geword en 'n seun gebaar op daardie tyd oor 'n jaar, soos Elisa met haar gespreek het. Let daarop dat hierdie vrou tevrede is. Sy woon onder haar volk. Paulus sê in Filippense 4 vers 11, ek het geleer om vergenoeg met die omstandighede te wees waarin ek is. Vergenoegdheid onder alle omstandighede, kinders van die Here, is 'n karaktereienskap wat al God se kinders moet besit. Vriende, het u reg gehoor? Hierdie is 'n karaktereienskap wat ek en u, ons almal wie sê ons is Christene, moet besit. Vergenoegdheid. Dit is teen hierdie agtergrond dat ek in u vanoggend sal ontdek dat die Tsunamitiese vrou nie net 'n gasvrye vrou is nie, dat sy nie net opreg vergenoeg is nie, sy is ook 'n vrou met vertroue.
Let nou op die res van die verse. Verse 18 deur 37 van 2 Konings hoofstuk 4. Wanneer haar seun siek word en skielik sterf, weet sy waarom hulp te kry. Sy haas haar na die man van God met die volle vertroue dat hy haar sal kan help. Sy is nie tevrede dat hy net op 'n afstand staan nie. Sy wil hê dat hy in persoon na haar huis toe moet kom. Die huis wat hy so goed ken. Hy moet die kind kom aanraak. Die kind wat gekom het as gevolg van sy intrede en haar aandrang wat word grootliks beloon. Weet ek en u waarheen om te gaan wanneer moeilikhede opduik, vriende? Weet ons waar om die man van God te vind? Jakobus sê, roep die ouderlinge, die Sunamitiese vrou glo in die gebed van geloof. Sy glo in die aanraking van geloof. Hanna het na die tempel gegaan. Die vrou 12 jaar met bloedvloeiing. Sy het gesê, ek wil net sy soom aanraak. Die Sunamitiese vrou glo in wonderwerke. Het sy nie self 'n wonderwerk ervaar nie? Sy het sekerlik ook te hore gekom van die ander wonderwerke van Elisa, soos wat sy daarop aangedring het dat hy van haar gasvryheid gebruik moet maak. So dring sy nou daarop aan dat hy na haar huis moet kom. Is hy nie buitendien die geestelike vader van die kind wat sy op wonderbaarlike wyse van God af ontvang het nie? Vriende, let op wat David sê. Die dag as ek vrees, sal ek op u vertrou, sê Psalm 56 vers 4. Wat kan meer vrees aan Jan wees, as om van aangezicht tot aangezicht met die dood te kom, of om geconfronteerd te word met die dood van 'n geliefde, om nie praat van die dood van jou enigste kind nie? Ek weet wat dit is, broeders en susters. 21 juni 2026 het ek dit ervaar. Maar dank die Here, daar is 'n koortjie wat lei. Ek vertrou waar ek nie kan sien nie, Here. Ek vertrou waar ek nie kan sien nie. Maak nie saak hoe donker die weg mag wees nie. Ek vertrou waar ek nie kan sien nie. Ek en u vriende, 'n mens moet geloof hê om te kan vertrou. Hebreërs 11:1 gebruik hierdie twee woorde in dieselfde asem. Geloof, dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Geliefdes, 'n sinoniem vir vertroue is hoop. 'N sinoniem vir vertroue is hoop. Jy sien, broeders en sisters, indien jy vanoggend 'n klein seun of 'n klein dogter sal hê, en of het, hulle sal sê, ouma, oupa, ek kan 'n baie, baie gevaarlike skop uitoefen. Ek draai my lyf terwyl ek skop, maar net as my pa, maar net as my ma my hand vashou. Vriende, ek en u, ons kan waaghalsige dade van geloof en vertroue onderneem, maar net wanneer ons hand styf in God se hand is. Wanneer die Sunamitiese vrou gekonfronteer word met die hartseer realiteit dat haar seun, haar enigste seun, die een wat sy op wonderbaarlike wyse van die hand van God ontvang het, dood is, het sy volle vertroue dat sy na die man van God moet gaan. Is dit dan nie hy wat hierdie wonderlike realiteit bewerkstellig het nie? Was dit nie sy grootste idee dat haar huis gevul moes word deur die vrolike lag en vrolikheid van 'n beminde kind nie? Haar vrede en trots, die begunstigde van alles wat sy nog ooit besit het, die aantreklike vrug van haar onvrugbare moederskoot. Sy is hoegenaamd nie gereed om hom af te staan aan die wrede dood nie. Terwyl sy gekonfronteer word deur die onverwagse en skielike dood van haar seun, doen die Sunamitiese vrou dit weer. Hierdie weldadige vrou van aksie, terwyl die vrede van haar lewe in haar arm sterf, sê 2 Konings 4 vers 21, het sy opgeklim en hom op die bed van die man van God neergelê en agter hom toegesluit en uitgegaan.
Zij roept naar een man om een dienaar te sturen, om een donkie op te zalen. En wanneer haar man verneemt, waarom ga je vandaag naar die man van God? Dit is geen nieuwe man of Sabbat niet. 2 Konings 4, 22 antwoordt zij niet. Wees maar gerust. Zij verwacht een positieve uitkomst op haar hastige bezoek aan die trouwe man van God. Zij heeft volle vertrouwen dat zij niet teleurgesteld gaan worden. Als zij hem niet te zien kan krijgen, wanneer ons voor moeilijke situaties te staan komt, wanneer ons onszelf in die benauwdheid bevindt, wanneer die dood voor ons deur is, kan ons met vertrouwen en zekerheid zeggen, zelfs voordat ons met God praat, wees maar gerust. Elisa ziet haar al van ver af aankom en zijn reactie is een directe verhouding met haar. Hij geeft opdracht aan Gehazi om naar haar te hart lopen. Geliefdes, hoe wonderbaar is God. Wanneer ons naar hem hart loopt, hartloopt hij naar ons. Let op die bezorgdheid en zijn vraag aan haar. Gaan dit goed met u? Gaan dit goed met uw man? Gaan dit goed met uw kind? En luister naar hierdie vrouw zijn vertrouwenswaardige reactie. Geliefdes, dit is eenvoudig fantastisch. Zij zei, dit gaat goed. Weer eens een wauw antwoord. Haar enigste kind is dood en zij antwoord, dit gaat goed. Die vraag kom naar haar. Gaan dit goed met uw kind? Zij antwoord, dit gaat goed. Terwijl zij bij haar man was, heeft zij geantwoord, wees maar gerust. Nou dat zij bij die man van God is, antwoord zij, dit gaat goed. Nou dat ik in die tegenwoordigheid van die man van God is, hoe kan dit dan niet goed gaan nie? Geliefdes, besef u die implicatie hier. Hierdie is een vraag. Watter geloof? Watter vertrouwen? Wanneer God op die toneel verskyn, praat ons niet in die toekomstige tijd nie. Ons is in sy teenwoordige. Met andere woorden, en ons kan nou sê, omdat ons in sy woordigheid ken en ons voor ons gevraagd wordt, is dit wel met jouw ziel? Kan ik en u antwoord? Hij, in wie se teenwoordigheid ik is, is die groot. Ik is, geliefdes, teenwoordige tijd. Luister naar die zweempie van beschuldiging in haar stem als hij voor Elisa zei: het ik van mijn Heer een sien gevra? Het ek nie gesê? Moet my nie mislei nie? Dit is vers 28, broeders en sisters. Sy sê in werkelijkheid, as ek nie hierdie sien gehad het nie, sou ek nie in hierdie benarde situasie gewees het nie. Hoe dikwijls begeef ons nie in nuttelose berou nie. Ons stel vraag, ons blameer, ons wens dinge was anders. Sy is nie tevrede dat Elisa voorstel dat Gehazi haar moet vergestel huis toe nie. Sy vertrouw net die man van God. Sy sê, so waar as die Heere leef, dis vers 30 geliefdes, en u siel leef, ek sal u nie verlaat nie. En hy het opgestaan en achter haar geloop. Kinders van die Heere, dit klink bekend, nie waar nie? Dit herinner ons aan die donker nacht, toe Jacob met die engel geworstel het. Luister na die woorde, soos dit hier die eeuwe teruggaan. Ek sal u nie laat gaan nie, tensy dat u my sien. Genesis 32 vers 26. Watter volhardende vertrouwe in die mag en gewisse verlossing van God. Vrienden,
Die vraag vanoggend wat ek en u moet beantwoord. As ek en u geestelik dood, het ek en u die vuur van ons eerste liefde verloor, het ek en u 'n familielid of 'n naasbestaande wat dood is in sonde en rebellie in 'n rebellie teenoor God staan? Wet op die antwoord, geliefdes. Kom ons staan dan op en haas ons na die fontein van die lewe. Kom ons val aan sy voete neer, soos die tsunamitiese vrou. Moenie hom los nie. Volhard en pleit by hom. Hy sal ons nie in die steek laat nie. Hy sal na ons huis toe kom, die deur agter hom toesluit, en hy sal die asem van lewe in die stil neer, in die stil neusgange inblaas, en hy sal weer lewe skenk. Vriende in die Here, haar vertroue in die krag van die man van God word ten volle beloon. Haar kind lewe weer. U lees nou verse 31-37. Wat 'n wonderlike herontmoeting. So was die geloof van die tsunamitiese vrou. Christus, die groot lewegewer, het haar seun aan haar teruggegee. Op dieselfde manier sal sy getroue kinders beloon word wanneer hy weer gaan kom by sy wederkoms. Dood sy angel gaan verloor en die graf beroof word van die oorwinning waarop hy op hierdie oomblik aanspraak gemaak het. En dan, broeders en sisters, sal hy aan sy diensknegte, hulle kinders, hulle familielede wat in hom gesterf het, terug besorg en hulle sal vir ewig by mekaar wees. Maar geliefde kinders van die Here, hierdie storie is nog nie verby nie. Vertroue word nou beloon in 2 Konings hoofstuk 8 verse 1-6. Jy lees dit daar in die gerieflikheid van die eie huisvriende. Ons kom hierdie besonderse vrou weer teen. 4 hoofstukke later. Hierdie keer word haar geloof en vertroue in God opnuut uitgedaag. God is nog nie klaar met haar nie. Nie heeltemal nie. 'N ware vriendskap, 'n ware vertrouensverhouding het ontwikkel tussen haar en die man van God. 2 Konings hoofstuk 8 vers 1. En Elisa het met die vrou gespreek en gesê: "Maak jou klaar en vertrek. Jy met jou huisgesin en vertoef as vreemdelinge waar jy kan vertoef. Die Here het jou geroep." En die Here, en onthou vriende, die Bybel sê, want die Here het 'n hongersnood geroep, wat ook vir 7 jaar oor die land gekom het. Sy besorgdheid oor hierdie vrou en haar familie se welstand is opreg. Haar vertroue in sy leiding is onwankelbaar. Sy oes nog steeds die soet vrugte van haar daad van welwillendheid teenoor die man van God. Vriende in die Here, menige huisgesinne wat sy deur teen 'n vreemdeling gesluit het, het boodskappers van God wat seëninge en hoop en vrede kon gebring het, van die hand gewys. Sy, hierdie tsunamitiese vrou, sy tel hem nie. Sy bevraagteken nie die opregtheid van Elisa se versoek nie. Die vrou maak haar toe klaar om te doen volgens die woord van die man van God, sê vers 2. Alhoewel hy nie vir haar sê waarheen om te gaan nie, het sy gegaan sonder om vrae te stel. Broeders en susters, dis soms goed om nie vrae te stel nie. Die spreekwoord sê, doen net. Ook saam met oral, want die Bybel sê, oral saam met Jesus kan ek veilig gaan. Psalm 91, geliefdes, want in die teenwoordigheid van die Allerhoogste is ons veilig. Oral waar hy lê, het hy alreeds die weg gebaan. Vriende, die kernwoord, oral, oral, oral, oral, wanneer ons daar kom, was Jesus alreeds daar. Lees gerust Deuteronomium hoofstuk 1 en eindig en let op wat sê verse 30. Terwyl, broeders en susters,
Hierdie boodskap terwyl u nou op hierdie oomblik hierdie boodskap oordink van die beproewinge, die oorwinnings van hierdie Godvreesende vrou. Geliefdes, word ek in u se geloof ook hewig beproef. Nie net eenmaal nie, maar meer as wat ek en u ons kan indink. Maar hoe wonderbaar is God nie. Hy staan by ons, hy vertroos ons en hy verbly ons wanneer ons tot die Here roep. En daar die broeders en susters is die wagwoord vanoggend. Hierdie vrou, hierdie Sunamitiese vrou, sy en haar gesin het tussen die Filistyne gaan woon vir volle 7 jaar. Buite hulle land, weg van daar die bekende omgewing af, weg van die gemak van haar eie huis. Met haar terugkeer het sy ontdek dat haar huis intussen deur vreemdelinge beset is. Hierdie besonderse vrou van vertroue neem die sake in haar eie hande nie. Nee, broeders en susters, sy weet wat om te doen en waarheen om te gaan. En wanneer probleme opduik, weet sy wat sy en waarheen sy moet gaan. Sy het uitgegaan om 'n beroep te doen op die koning vanweer haar huis en haar grond. Sê verse 3. God in sy onbeskryflike genade is alreeds achter die skerms besig om uitkomst te bewerkstellig. Jy sien, broeders en susters, wanneer sy by die koning aankom, is Gehasi juist besig om aan die koning te vertel van die wonderwerke van Elisa. Terwyl Gehasi vertel van hoe die Sunamitiese vrou se seun uit die dood opgewek is, stap sy binne. Wat 'n wonderbaarlike gods tydsberekening, die hom wat alles sien en van alles weet. Gehasi is verstom. Hy roep uit, my Heer en die koning, my Heer die koning, dit is die vrou en dit is haar seun wat Elia lewende gemaak het. Vers 5, vriende, wat 'n wonderbaarlike intrede, wat 'n slim plan deur 'n getroue God. Hierdie edele vrou van vertroue se versoek word toegestaan, maar ver meer as wat sy kon droom of oor gevra het, toe gee die koning haar 'n sekere hofdienaar en sê, laat haar alles terugkry wat aan haar behoort. En broeders en susters, die hele opbrengs van die grond, van die dag af dat sy die land verlaat het, tot nou toe, 2 Konings hoofstuk 8 vers 6. Sy kry 'n goeie maat, saamgepers en tot die oorlopens toe volg. En dit alles, omdat sy gewaag het om te vertrou. Vriende, skenk, kom ek in u bid vanoggend. Skenk dat ons Here altyd sal vertrou, soos die edele Sunamitiese vrou. En kom ek in u sê vanoggend, vriende, ek sal volg getroue heiland waar u my ook al mag lei. Vader, baie dankie dat ons die voorreg het gehad het om in u teenwoordigheid te wees. Baie dankie, liewe Heer, dat ons kan weet dat ons vanoggend ons vertroue in u kan plaas. Help ons sodat ons geloof vertroue in u nie sal wankel nie. Help ons ook, liewe Vader, om te besef dat u teenwoordigheid is altyd met ons. Seën ons nou vanoggend in Jesus kosbare naam. Amen.

0: Wat vandaag hulle geliefdes ter ruste sal lee, dat Abba Vader hulle sal versterk. Dit kom van die Pietersen gesin. Goeiemôre, wil net my kleinkind Kelly geluk wens met haar 8ste verjaarsdag vandag. Ouma baie lief vir jou, van ouma Nadia, oupa Goodman, Intia, Embe en Tylen, dankie. Môre ook baie sterkte vandag vir die Manuel familie in Rosemoor, maar God jy vertroos vandag daar by die oopgraf. Dankie. Beterskap vir my klein meisen, word hou gezond, oma Maureen, dankie, sis Paulina. Geluk aan my niggie, Miranda Jantjes, eers Abrams, met jou verjaarsdag. Geniet dit met de liefde van niggie Melda en families in Mosselbaai. Baie geluk aan sister Joan, mami, baie geluk, wauw, 70 jaar van lewe, baie geluk, seënwense vir u, u bly, spesiaal vir my, dit kom van Malcolm de Jager, en 70 jaar is genade jare, en dit sê ook vir ons dat eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word, aan almal wat gedurende hierdie week verjaar het, geluk, aan hulle wat siek is, Jesus bly ons genees hier, hulle wat geliefdes deur dood verloor het, God bly ons trooster, liefde, Pastor Malcolm. En dan ook geluk aan my buurvrou, sister Joni Kibido, met haar 70ste verjaarsdag, alle heil en seën, bly die lieflike mens, tonne liefde van jou buurvrou, Melda, Jacobs.
1: Speel hy dinge, so.
2: Goeiemorgen, geliefdes. Mag die Heere julle sien vir die preek en vir die vroeg opstaan. Niks aan ongesien so bein. Ek wil net sê, sterk vir Edems geval, vir al vir Suzette wat haar man verloor het, en sy ma, sy sisters en sy broers. Maar hulle moet onthou wat God gedoen het, is wel gedaan. En baie sterkte vir die dag wat nog voorlee. Sy begrafenis is om 11:00 vanoggend vanuit die huis. Mooi en 'n liewe dag vir al my familie, jou familie, almal se familie. Lief julle klompie, julle eie antipoppie.
0: Goeiemorgen, volle drie vingertjes aan Vanas hier, aan haar verjaarsdag, weet jou mami Monique gaan jou lekker bederf, en dit kom van Antie Aleta hier in George.
3: Geliefdes, ons innige sympathie met Zuki en Nandi Maye, wat ons skoonma aan die dood moes afstaan. Baie sterkte met die reëlings. Die Here versterk u in die uitgebreide Maye familie. Voorbeding vir Sister Katie Klaassen, Sister Annie Fernold, Sophia Stielenboom, Elisabeth Reuters, Anna Afrika, en Ellen Afrika, Margaret Breinders, Henry Roelofse, en Cyril Pedro, Emmy Menau, en ook vir François van Rooij, en vir allemaal wat vandag en morgen voor opgeraf te gaan staan, die Heere versterk u en hy seën ook vir u. En dan het ons verjaarsdag wense aan Sister Katrina Skeepers en Anton Titus, wat 60 jaar oud geword het. Anton, baie geluk en die Heere seën vir jou met nog baie jare. En dan sê pastoor Walton John Africa ook baie geluk aan jou. Hy sê dat jy moet terugkyk hoe die Heere jou tot hier geleid het, en dat jy jou leven moet koester,

0: dat jy nog steeds die mens moet bly wat jy is, en werk vir hom tot wanneer jy jou oë in die dood sluit. Geluk, en die Afrika familie sê vir jou, baie, baie, baie, hulle gee vir jou baie soentjies, man. Die Here seën vir jou, Anton.
1: Ons bid saam, Vader in die hemel, baie dankie vir die geleentheid van gebed, spesiaal vir hulle wat vir jare dink aan meester Anton, wat self onderwijzer was van my. Hy het my gemold en het is baie goed om te hoor dat hy 60 is. My moeder, wat my hier in die aarde gebring het, 70 hierdie jaar. Sy is Maria Jacobs, goeie vrou, vrou wat ons gewys het waar die Here is. Broers en susters, dis altyd 'n voorreg om in die teenwoordigheid van die Here te verjaar. En soos Pastor Afrika gesê het, kyk terug vir hoe die Here vir ons gelei het tot hier toe. Dan wil ons graag bid saam met hulle wat die oopgerafte vandag het. Ons is duidelik bekend dat die moordenaar Enoch die duivel self is en dat die Here die lewegewer is van alle lewe. En dat die Here 'n plan het. Ons kyk aan die vrou, Samitiese vrou, sy keer terug na die man van God. Elia was op Karmel, Elisa was op Karmel en sy teruggekeer om die man van God te raadpleeg oor haar probleem. En so sal het wees dat die Here in sy wederkoms weer ons kan herverenig. Kom ons hou moed, kom ons wees sterk en volmoed. Ons vertrou op die Here. Want ons het nie 'n plan nie. Die Here het 'n goeie plan. Mag dit wees dat ons vandag sal altyd deur by die Here skuil, want hy het verre weg vir ons 'n beter plan. Dankie dat ons net tenwoners is hierso. Laat ons nie te vaspen hier nie, maar dat ons sal beweeg soos die Gees ons lei. Dankie Here vir die herskepping van karakters. Dankie vir die Heilige Gees wat altyd deur werksaam is om die kinders van die Here te mold, sodat hulle sal opkom soos die Here self. Here, ons vra hierdie dinge nie waarde verdien nie, maar enkel uit genade met baie danksegging. Amen.
0: Maar klaar. Klaar. Asterie.
2: Voorbeelding aan volgende gesinne met heengaan geliefdes van Semi daar in Soelendam en David daar in Riversdal, baie sterkte, God sal die wonde genees met tyd, dankie. Morgen geliefdes bid, maar vir ons senior burgers wat na weke nie een ras het nie, vir die harde geraas van muziek en gekruide taal. Morgen geliefdes bid maar vir die senior burgers wat na weke nie ras nie, so Jacobus hou hulle in gebed.
1: Vader in die hemel, baie dankie vir seniors wat nog tussen ons wil woon, Here. Ja, dat ons as kinders respek sal hê, dat ons sal opkyk en dat die Here ons harte sal roer om groter mense te respekteer. Want verre weg is ons die beste wat so opgegroei het, Here. Vader, wees vir ons een God van baie nabij en help ons om mekaar te respekteer. As ons kyk aan die toestand van ons lewe in hierdie laaste dae, besef ons dat ons raak wanhoopig wanneer iemand tot sterwe kom, Here. En dit is so, hy is 'n vyand, die dood blye vyand, totdat die Here daar die angel kom uittrek, Here. Here, wees vir ons een God van baie nabij, soos ons tyd met mekaar sal hê as families, laat ons mekaar sal omarm en vir mekaar sal lief wees, vir mekaar sal omgee. Ja, Here, dat ons vir mekaar sal omgee. Hierdie vrou was 'n vrou wat 'n huis oopgehad het vir elke een. Ja, dat ons ook so sal optree, nederige harte, Here, in U naam son wil. Amen.
0: Geliefdes, baie baie dankie dat U ons die voorreg gegee het om U te bedien. Daar in die teenwoordigheid van die Here huis. Tot volgende week, selfde tyd, selfde span, mag die Here jy ryklik seën. Onthou ons wagwoord, moenie jy hand uit syne haal nie, want in sy teenwoordigheid is ons absoluut veilig. Tot dan, tot volgende week, selfde tyd, selfde span, grand dames, net hierna, jy bly ingeskakel by Eden FM en die Here seën vir jy.
3: Eden FM, jou stem in die paradys. Daai lekker gevoel. Wees vry.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy 'n getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Ron Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Petronella Philies by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

prachtige, prachtige klanke van Celine Dion op hierdie prachtige Saterdagoggend. Lieve luisteraars, en sy sing daar vir ons, My Heart Will Go On. Prachtige, prachtige klanke op hierdie prachtige Saterdag, hier op jou gunsteling radiostasie, Eden FM. Jou stem in die paradijs, en ja, nie so 8 minuut oor die uur van 7. En baie, baie hartelijke goeiemorgen, lieve luisteraars, as jy so pas inskakel het, jy luister na Eden FM, jou stem en die paradijs. My naam is ook Grant, dames in die geselskap, saam met u door met die uur van 10 uur toe vir dag. En weer eens, baie baie dankie daar so aan die Morning Manners span. Dis die uur van 6 en 7. En baie baie dankie ook vanochtend aan die Carpe Diem span uit ons Mosselbaai atelier. Sister Debbie en pastoor Mjankum die Jager, wat daar so saam met u gesels het. En Janie, broer Petrus. Lieve luisteraars, wat die prediker vanochtend was, is die ure van 5 en 6 op Eden FM, jou stem in die paradijs. Baie, baie dankie ook vir hulle, wat deelname gedoen het daar op die prachtige program vroeg opgestaan het. En ja, nie, ons is terug, en ja, definitief, jy kan definitief lekker samen met my gesangs op 060505-2693, dus ons WhatsApp line by van my kan kry, en dan gesangs ons lekker, nee, ons gesangs lekker op hierdie prachtige, saterig, koelerige, Saterdagochtend, ek moet vir jy sê, ek sou daarby in die koos spaar gewees het vanochtend, maar dis uitgestel, lieve luisteraars, tot volgende week toe. So ja nie, ek en Lavina is definitief rechtstreeks daar, so volgende naweek, daar by Oudeniqua Lifestyle Center, daar by Spaar, ne, ons sal volgende week daar rechtstreeks wees, so ja, definitief, what if the key to manage your wealth isn't timing the market, but having the right tools and insights, with the NetBank online share trading platform, you can put your money to work across local and international markets, all in one place. Whether you're building your portfolio, diversifying your investments, or exploring global opportunities, you have access to expert insights, company research, and real-time market trends to guide your decisions. And you don't need a large amount to get started, because successful investing isn't about guesswork. It's about making informed choices over time, with the flexibility to trade anytime, anywhere. You stay in control of your financial journey. Register today on the NetBank online share trading platform and take the next step towards smarter investing. So that's an important notice that you got there from NetBank. Bye bye, dankie aan NetBank, wat vir ons daai baie belangrike informatie deurgegee het. So bye bye, dankie dan so aan NetBank. 060505-2693, dus ons WhatsApp line by van my kan kry. En dan gesels ons lekker, ne? Ja, nee, ons gesels lekker op hierdie prachtige Saterdagochtend. Dit is nogal so koelerag, lieve luisteraars, moet ek vir jy sê, maar ja, ons gaan aan, en ja, nee, definitief, ek sien nie so, lieve luisteraars, die George municipaliteit, wat gister ook die verklaring of althans die statement uitgereik het, dat die krag nie meer môre gaan afgaan nie, ne? Ja, nee, baie, baie dankie weer eens ook aan die George municipaliteit, wat vir ons die inligting deurgestuur het. So, baie, baie dankie daar so ook aan hulle, wat vir ons daar laat weet het, of ja, nee, hulle het vir ons gesê, die krag gaan nou nie meer môre af, lieve luisteraars, nee, so ja, definitief, so ons kan die rugby môre kyk, groot rugby, want plans vind môre, kwart voor 12, Suid-Afrikaanse tyd, het is die Springbokke teen Australië, titaniese stryd, wat verwag word tussen daai twee spanne, lieve luisteraars, nee, maar kom ons dan terug na lekker stukkie muziek, lieve luisteraars, nee, ons gaan lekker na lekker stukkie muziek luister, en as ons terugkom, dan gesels ons lekker. Ek sien die boodskapies kom deur 060505-2693. En had ek jou goeiemorgen daar ook aan jou, Jolien, vir Rose Makier. Ek weet, sy luister lekker na die radio, Jolien. Had ek jou goeiemorgen aan jou. Sy luister rechtstreeks, lewendig op die TV. Lieve luister, sy sê, Jolien sê vir my Grant. Ek luister lekker op die TV vir jou, ne. So, baie, baie dankie, Jolien, vir jou deelname ook, wat daar so plans vind, ne. Kom, het is een lekker klanke van die stem van Whitney Houston. Sy sing vir ons, I Will Always Love You.

Oh, bure lekkerte. Wat 'n klassikus net so vroeg in die oggend. Suid-Afrika, jy sal nou moet opstaan. Dis 'n bytprogram met die Saterdag ontbytprogram. Met myself, ou Grand Damens. En ek kom vir jou regstreeks hier uit ons hoofateljee in George. Oh, bure lekkerte.

0: Dis met 'n lied getiteld Anything. En bring ons nou by kans so 23 minute oor uur van 7. Ons af van advertensie breek en dan kom ons weer terug.
1: Yo, Ntwana, have you seen these Telkom Motown bundles?
2: You mean the all network data, voice and WhatsApp bundles?
1: Exactly, exclusive to our town.
2: Yo, that's a summer fully connected. Chats, video calls, everything.
1: Mm-hmm. And it's easy. Just grab a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 rand or more, dial *123# to choose your Motown bundle.
2: Aish, now that's a summer vibe.
1: Motown bundles, more data, more chats, more summer. Telkom, possible begins here.
3: Dreaming of owning your own piece of paradise on the Garden Route? This September, come and meet Waldo Properties and Theron and Van der Walt attorneys at the CakeNet Outdoor Expo in Hartenbos from the 25th to the 27th of September. Discover exceptional nature-focused developments and beautiful Garden Route farms, including Preekstoel Beach Estate in Stilbaai, Heartland Lifestyle Estate in Hartenbos, and Fleur de Vie in Stilbaai. Come visit our stand, meet our team, and discover exciting opportunities to invest, build, and live closer to nature. And don't forget to enter our lucky draw. Waldo Properties and Theron and Van der Walt attorneys. Your Garden Route property journey starts here. We'll see you at the CakeNet Outdoor Expo.
0: Dan sê dit was die advertensie breek en weer eens bye dankie dat jy ingeskakel is. En ja nee, definitief, dan sê iemand hier vir my, liewe luisteraars op die WhatsApp lyn, môre Grant, kan jy asseblief my Rock With Me Tonight van Jermaine Jackson speel, Jean van Mossel, bye dankie dierbare, en 'n mooi dag daar ook aan u nee. Goeiemôre Grant, weer bly om jou stem te hoor, maak my klaar om weer lekker te lag vir jou, sê goed, dit kom daar van Elise van Dessersdorp, Elise bye dankie nee, en 'n mooi dag daar vir jou ook sister. En dan sê sister Emma, jy het 'n pragtige rosemore uit. Môre Grant, ooh, ek is bly om jou op die radio te hoor vanoggend. Ek luister lekker aan jou, gooi broer, gooi. So sê ons sal luisteraars vir ons. Môre Grant, ek hoop dit gaan goed, jy moet 'n geseënde dag hê. Dit kom daarvan as Christeline van Rosemore, sister Christeline, bye dankie nee. En 'n mooi dag daar ook aan jou ook, dierbare. Dan liewe luisteraars, ek het 'n lied saamgebring en dit is nou nie. Ek gaan nou nie die lied sleg sê nie, maar dit kom nou nie uit my jare uit nie, maar dit kom uit die jong mense van vandag se jare uit, hierdie lied. Maar hierdie lied, liewe luisteraars, is 'n baie mooi lied hoor, van Brendan Brits. O, hy is een van my groot vriende, liewe luisteraars, van hè. Ek het 'n lied saamgebring van hom af, en die lied se die titel van die naam, of althans die lied se naam is Die Verlange. Mense, maar dit is 'n pragtige lied hierdie. Maar kom ons luister na hierdie lied, jong. As jy hierdie lied ken of as jy hierdie lied kan lekker saam sing, sing lekker volle bor saam, jong. Dit laat my dink aan my jong jare, toe ek nog 'n jong man was, jong.
4: Die verlange aan die naam.

aan. Oh, pure lekkerte. Brendan Brits met 'n lied getiteld Die Verlange. Pure lekkerte, wat 'n lied. Liewe luisteraars, en hy sing ook in hy lied Die Lewe Gaan Mos Aan. Ja, nee. Sjoe, mensdom. Ai, hoendervleis oomblikke. Liewe luisteraars, daai tipe liedere. Vandag, liewe luisteraars, moet ek vir u sê, ek het hierdie week diep gaan krap vir hierdie dag, liewe luisteraars, om gepaste musiek op hierdie weertoestande te speel. Ek moet vir u sê, dis lekker koelerig buite, dis lekker koud. En as jy nog nie lus is om op te staan nie, moenie opstaan nie, man. Lee, ek gee jou die toestemming vandag, as jy nog nie lus is om op te staan nie, lee. Lee tot neto toe, lee tot so 10 uur toe. En dan staan jy op en dan doen jy jou dagelikse taakies, wat jy moet doen, maar moenie hierdie radio oorsit die liewe luisteraars, want Eden FM bring vir jou net die beste musiek. En wie anders as Rasper om saam met u te kuier so vroeg in die oggend. Baie dankie weer eens ook aan Lavinia wat my Lavinia en die radio se bestuur, Eden FM se bestuur, wat my weer eens die geleentheid gee om vir haar in te staan vir hierdie 2 weke. Liewe luisteraars, volgende week is ek nou nie weer 7 uur op nie, maar wel 10 uur in die plek van Sarissa Botha. Sy is nou nie weer hier volgende week nie, so ja, nee. So ek is nou weer volgende week 10 uur op en Lavinia is nou terug. En ja, nee, definitief. Dan laat ons die ding weer ruk, liewe luisteraars, tussen die ure van 10 en 1. Maar nou ja, nee, wat 'n lied, Brendan Brits. Ek moet vir jou sê, jou doring, broer. Ek weet Brendan Brits luister lekker aanlyn. Liewe luisteraars, na Eden FM, na op www.edenfm.co.za. Dan, liewe luisteraars, dan het ek ook hierdie lied saamgebring, liewe luisteraars. Ek gaan net, soos die Engelsman sê, sing-along songs vandag speel. Liewe luisteraars, het ek op die speelhuis vandag. En na hierdie een wat ek nou, joh, daar begin hy al klaar, jong. Hierdie enetjie ook. Hierdie een is ook deel van my speelhuis. More Than One Kind of Love. Pride and dignity. Toe ek hierdie lied gister soek, hold on. Toe dink ek aan my oorwinningsjare in Mosselbaai, jong. Daai tyd toe was ek vry soos 'n voël. As jy hierdie lied ken, sing volle bar saam. Net na hierdie lied gaan ons na advertensie breek toe en dan gaan ons weer terugkom. You make it fine if you remember your friend. Dit laat my dink ook aan een van my groot vriende wat ons vooruit gegaan het, terwyl ou Frank, 'n tamboer, liewe luisteraars, een van sy 5 liedriedele. Oh, en mooi dag, goeiemôre. Ek weet jy luister lekker na die radio. Oh, pure lekkerte.

0: What a lit, more than one kind of love. So mense, iemand sê vir my, Rasper, nou krap jy diep, ou maat, jong, nou krap jy dit diep, en vir die ensie breek, dan kom ons weer terug.
1: Soos 'n pro, maar jy is nie seker oor wat jy nodig het en wat het gaan kos nie. Neem beheer oor jou project met die hulp van Cashbuild's Bill of Materials wat jou kundig sal lei. Die sy 20 gratis en betaalde voorbeelde vir teels, plaveisel en opknappings. Koop ook jou huisplan en ontvang die Bill of Materials saam. Kry een uiteenzetting van al die producte wat jy nodig het in een oogwink. Besoek cashbuild.co.za en bou slimmer met Bill of Materials. Cashbuild.
0: Dan sê, ja nie, dit is baie belangrik, liewe luisteraars, om die winkels te gaan betaal, nee, op hierdie vroege oggendure. En Janie, kom ons luister, wat sê hierdie lied, of althans wat die sê, hierdie stemnota vir ons?
2: Hallo Rasper.
0: En die ma, morgen.
2: Ja, ek het so lekker geslapen, dit die heel nacht dier gereen.
0: Ja, ek hoor so.
2: Hoor ek Rasper sy stem, maar ek skrik so groot. Maar lekker om jou stem te
0: dankie
2: hoor,
0: die ma, hoor. Dankie dierbare, dankie.
2: Nou wil ek baie geluk sê vir my kleinkind Biolien.
0: Yes.
2: Willemse.
0: Ja.
2: Sy is vandaag 19 jaar.
0: Prachtig.
2: Baie geluk op jou verjaardag, Biel.
0: Ja,
2: goedheid en guns op jou leven, goeie gezondheid.
0: Yes.
2: En jou dag sommer lekker geniet.
0: Mm.
2: En dat komt bij je liefde van je oma van Vierbedag.
0: Dankie die mawe, dankie dierbare.
2: Dankie Rasper, mooi dag verder.
0: Mooi dag die mawe, mooi dag. En die mawe moet vir jy sê, ek gaan later so'n bykie weer diep in my kas krap met die theelepeltjes, ne? Ek het nou die dag van Henrikus Geisman gesê, ek het vir my video gestuur van toe ek in my kas gekrap het, liewe luisters, van ou stukkie lang armpie, ne? Ek sal later so'n bykie in die program so lekker saak speel. En toe kom ek af van Henny de Brein en die gitaarkerels. En die maat, dit was ons uit jare, ne? In die Kalisdorpse saal. Ja, ne? Henny de Brein en die gitaarkerels, die klipwerforkest, die theelepeltjies en nog vele meer, ne? So, bye bye, dankie die maat, ne? Mooi dag daar so.
3: Een morgen rand en geskakeld door die huis. Groete vir alle maatjes. Almal moet een mooi dag hee. Ja. Rand, jy moet ook een mooi dag hee daar in die atelier.
0: Dankie.
3: En baie dankie vir die mooie muziek. Dat kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed.
0: Katrina, baie baie dankie. En terwijl die lied gespeel het, het ek reeds aan jou gedink. Ek weet, jy het lekker volle boor saam gesing. Maar, het ek nog een saad saam gebring. Ek krap weer diep in die archiewe weer vandag. Anita Baker.
4: Did we use it up?
0: En James Ingram. Hulle twee sing When You Love Someone. As jy na my stem kan hoor, of jy luister na die radio, sê vir jou geliefde danso, ek is lief vir jou. Of as jou geliefde nie by jou is, jy stuur vir hom of haar boodskap. I love you. What a classical song.
5: Take the best of what we have.
0: Anita, jou dooring. Vier lekkerte.

0: pragtig. Mooi, bly mam, mooi. When you love someone. Anita Baker en James Ingram, wat 'n mens so ver weer na goeie tye toe vat, jong. Sjoe, jy moet vir jy sê, liewe luisteraars, ek kry sommer so knop in my keel terwyl ek hier in die ateljee sing. En die trane sit weer vanoggend vlak in my oë na daai pragtige lied, jong. When you love someone. En dan sê my kollega Jolien Verhouse Makier van my, ay, o Rasper, ons luister lekker na jou, ek en jou oom. Ja, my oom, goeiemôre. Ja, nee, Reinier Makier, hartelijk jou goeiemôre, broeder. En hoop het gaan goed daar aan die kant van Oudtshoorn saam met julle, nee. Hartelijk jou goeiemôre ook aan ons stasiebestuurder, meneer Monty Pietersen en sy prachtige vroukie, juffrou Mjalda, daar ook in Oudtshoorn en al my collega's, Paula Mas. Hartelijk jou goeiemôre, broeder. Hoop het gaan goed daar saam met jou, nee. En jou vrou en die kinders, dan so aan die kant van Mossel, of althans Oudtshoorn, die wat hy sê, lyk vir my, my tong, dit knoop weer vanoggend. Ek weet nie hoekom jy, liewe luisteraars, maar nou ja, nee, so kwart voor die uur van 8 uur. En baie dankie dat jy vanoggend luister na Eden FM, jou stem in die paradys. Moenie vergeet die liewe luisteraars, die George Municipaliteit het 'n persverklaring uitgereik dat die beplande kragonderbreking wat sou môre plaasvind afgestel is weens weertoestande, nee. So die krag gaan nie môre meer af, liewe luisteraars, nee. So asseblief tog, moenie sê Rasper het so gesê of Grant het so gesê dat die krag gaan af wees. Die George Municipaliteit het 'n persverklaring uitgereik om te sê dit gaan nie meer af nie, nee. So asseblief tog, neem net kennis daarvan en ek sê dit nou live regstreeks op die liggolwe dat die hele wêreld my moet hoor, nee. So die areas wat af sou gewees het, is nie meer af môre nie. So ons kan nog die rugby kyk, die tannie stryd wat verwag word môre tussen die Springbokke en Australië. Liewe luisteraars, gisteraand het die Stormers die URC afgeskop met 'n pragtige oorwinning. Ek moet vir julle sê, die laaste 3, liewe luisteraars, toe die sirene klaar afgegaan het, 'n pragtige 3 dae so deur die plaasvervanger skrimskakel wat die wedstryd ook verseël het vir die Stormers, liewe luisteraars, daar in Ierland, né? So baie weer eens baie geluk vir die Stormers en vandag is dit die res van die Suid-Afrikaanse spanne wat gaan kragte meet, liewe luisteraars, nee. So baie dankie daar ook aan hulle. Jy kan definitief lekker saam met my gesels op 0605052693. Ek weet baie liewe luisteraars is besig om gereed te maak vir die werk. Ek weet baie van Pick n Pay se mensies luister ook lekker na my en hulle sê vir my laasweek Rasper, terwyl ek my klaar gemaak het vir die werk, het ek na jou geluister, nee, maar pragtige musiek. Ja, dierbare. Mooi bly maar mooi, nee. Maar kom ons kyk op wat sê hierdie enetjie vir ons. En die Monica, goeiemôre.
1: Môre ons Rasper.
0: Môre.
1: Het niks geslaapie.
0: Ai nee.
1: Harde geraas hele nag. En die gekruide taal, dit kom hier van Auntie Monica.
0: Auntie Monica, dis die jong mense van vandag, jong. Hulle het mos gister gepy. Dit was die 25ste gister, as ek het reg het, ja. Dit was gister, ja, dit was die... Auntie Monica, dit was die 25ste gister. So is dit sal, jong, dit sal... Dit gaan vanavond ook, morgen ook. Maar nou ja, ne? Auntie Monica, weer eens bye-bye, dankie dierbare. En een mooie dag daar ook aan u.
2: Morgen, my kind. Yesterday. Die maak weer Auntie so ochend. Weet je dat, my liefde?
0: Ja.
2: Weet je, Auntie is zo lief voor jou.
0: Dankie, dierbare.
2: Vandaag speel die radio weer heel dag. Want die maak het was weer lekker voor ons vandaag.
0: Dankie,
2: sister. En ik heb nog zo moe, my skat. Ik zit nog van 4 uur af van achter in het werkmachine. Oh. Om voor die service kunnen zo goedjes wel klaar te maken.
0: Ja.
2: Maar gelukkig is het dag klaar.
0: Ja.
2: Mooie dag voor jou, Grant. Ik geniet jou muziekie. Bij lief voor jou, my skat. Graan dan, wat ek net van my liefde sê. Ek is baie lief vir hom.
0: Ja.
2: En tweedens, dankie dat hy die kwadra van my, as ek so vroeg uit die bed het opstaan, om te doen wat ek moet doen in my skat. Vir hom is ek baie lief daarvoor.
0: Yes.
2: En ek waardeer hom uit die diepte van my hart.
0: Prachtig.
2: Baie lief vir hom, jy weet dat.
0: Daar sê, dit is die Stel wat so lekker saam met ons gesels hier al die pad uit die Valkstraat hier in Conwil, liewe luisteraars, ne? Die Stel en die familie wat so lekker is saam met ons gesels, ne? So baie dankie die Stel en 'n mooi dag daar vir u ook. Dan sê Floy vir my goeiemôre Rasper en al die Eden FM familie. Rasper, ek weet nie so mooi nie, Elise is 80 jaar oud En ek en Floy is 95 jaar oud. Sy moenie haar groot hou vir haar skoene nie. Floy is op pad werk toe. Floy, baie baie dankie, Liesel. En ja, nee, sy sê, Raspa, dis my eie kry my alles. Neefman, drumsticks, ne? So baie dankie, Liesel, vir die boodskap wat deurgekom het. Dan, liewe luisteraars, ek sien nie soos iemand wat bel na die radio, so WhatsApp line toe, asjeblief, liewe luisteraars, ne? Dis nie ek wat so sê nie, maar die bestuur van die radio sê asjeblief, moet nie na die radio so WhatsApp line toe bel nie, ongelukkig gaan ons nie optel nie, en dit maak geluid op die uitsending. So asjeblief toch, liewe luisteraars, ons gaan by jou boodskap uitkom, liewe luisteraars, ne? Dalkie nou nie, maar wel in die afloop van die program sal ek na jou boodskap toe kom. Goeiemorgen, ek wil net vraag vir gebed vir reisgenade van my verloofde en my dochterkie na die kant van Kaapstad. Morgen, die God hulle sal toemaak onder die bloed en dat God hulle veilig sal bewaar vir die week en veilig weer terugbring asjeblief. Dit kom daar van Magdalena Bote uit die koue grootbrak. Dis die boodskap wat daar so deurkom. Liewe luisteraars, jy moet weet of jy moet kennis neem. Ek lees die boodskappe soos dit gestuur word vir my, ne? Ek lees dit soos dit kom. So wat hier staan, lees ek. Maar as dit nie vir die radio bedoel is, die liewe luisteraars, asseblief toch sê toch eerste vir my, en dan sal ek dit nie op die radio lees. So asseblief toch, liewe luisteraars, ne? So bye bye, dankie. Dalsie, hartelike goeiemôre. Hoop dit dan goed. Sy sê vir my, Grant, goeiemôre. Geseënde dag en naweek, pas jou op. En veilig wees, baie dankie, Dalsie, vir jou boodskap al die pad van Mosselbaai. Ja, nee, ek en Dalsie het nog goeie jare gehad, toe ons nog jong was, jong mense. Ja, as Mosselbaai kon gepraat het, as dorp, hey, so, mense, laat ek maar liever so stil bly. Maar kom ons gaan vir advertensie breek, en as ons terugkom, dan het ek 'n klassieke snit saamgebring. Mense van Whitney Houston, Hy lied wat ek saamgebring het, mense, maar nou ja, ne, ons los het van nou net na hierdie advertensie breek, en dan kom ek weer terug.
3: Ek sê, you

0: for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
1: Join the Boxer Rewards Club to enjoy benefits and more. Get exclusive offers, free deals, airtime, and so much more. Collect your B rewards. Every B reward equals 1 rand. Sign up today at Boxer for the only rewards card you need.
2: Dan sê Janie, dit was die advertensie breek 10 voor die uur van 8 uur. En as jy so pas in die skankel het, jy luister na Eden FM. Ons WhatsApp line is 060-505-2693. Dis ons WhatsApp line waar jy vir my kan kry. En dan gesels ons lekker, ne? Ons gesels lekker hier op die prachtige liggolwe van Eden FM. Om IJs, had ek een goeie morgen in die kant van Roosmoor. Ek weet om IJs, luister lekker na die radio. Om IJs, had ek een goeie morgen. Om IJs het nou so pas die ketel aangesit. Lieve luisteraars, om IJs, baie dankie vir jou boodskap ook. En ja nee, baie dankie ook vir u daar aan die kant van Roosmoor, wat so lekker na die radio luister.
3: Goeie môre Grant, goeie môre aan al ons pragtige luisteraars. Ek wil net daar steeds sê aan Antje Inta, met die siekte van Ontavi, en mag Ontavi so my gauw gezond word, en allemaal wat op die oorlik voel vandag, jylle moet gauw gezond word, die wat voor opgrafte sal staan, die Breefilies familie, sterkte daar vir jylle en die skamver uit die reenerige oudsoring.
2: Dan sê die Lies, bye dankie, en ek verneem dit reen al vanaf 4 uur af, lieve luisteraars, daar in oudsoring, ne, Jolien, wat vir my laat weet het, Jolien, bye dankie ook, ons verslaggever, daar aan die kant van oudsoring, so as jy op die landse paaie is, lieve luisteraars, asseblief, jy is uiters versigtig, asseblief toch, lieve luisteraars, ne, wees uiters versigtig op die landse paaie, en ja nie, lieve luisteraars, net na hierdie lied gaan ek die sasse datums vir u deurgee. Ek het laas week ook die sasse datums vir u deurgee. Ek weet nie of die ander omroepers dit deurgegeer het deur die weekie, want ek was baie besig hierdie week, lieve luisteraars, ek het nou nie by die radio, ek was nou nie na by die radio nie, maar net na hierdie lied, lieve luisteraars, gaan ek vir u die sasse datums deurgee. So asseblief toch, lieve luisteraars, as jy nou nie weet wanneer ons pyn nie, net na hierdie song, of net na hierdie lied, gaan ek vir u sê, wanneer ons by, so asseblief kry een pen en een papier gereed, as jy nou gaan vergeet, asseblief skryf het toch neer, kry so lang een pen of een papier, of een potlood, of enige skryf dingetjie, om dit neer te skryf, ne? So asseblief toch, net na hierdie prachtige lied van Side A, en hulle sing vir ons,

0: wat een lied. Saint A met een lied getiteld Tell Me, Where Did I Go Wrong? Sjoe, sjoe, sjoe, sjoe, mensdom. Wat een lied, prachtige, lekker klanke op hierdie prachtige saandrag, lieve luisteraars. Hai, goeiemorgen, Aron Rasper. Ai, jy is vierig op die radio, lekker muziek op hierdie koue dag. Ek wil net een boodskap los vir die Piet familie. Hulle moet een mooie en gesiene dag het, en hulle moet lekker warm bly, ne? Ek is lief vir hulle, dit kom daar van Geidra, aan die kant van Andersonville, in Pikkewynstraat, daar in Pakkesdorp, ne? Baie, baie dankie dierbare, en dit is my ou collega daar van McDonald's destijds, wat die boodskap sê, baie dankie dierbare, en een mooie dag daar ook aan u, ne? Kom ons luister gou, wat sê hierdie stemnota vir ons?
1: Goeiemorgen, morgen, Rasper! Wat een grote vangst het ons vanochtend, ja, mense! Dis daarom nou een verrassing toe ek by my deur inkom. Ek het net nou klaar my wasgoed opgehang, laat ek hoor hierdie stem op hierdie radio, ja? Jy moet ook een geseende dag en hoe dankbaar is ek vir die Heere vir jou. Maar ek wil ook vir Jolien sê en vir sister Debbie, baie dankie vir julle programma, baie lief vir julle. Tada Rasper, gooi ding in die lucht.
0: Dan sê jy, dierbare, baie, baie dankie, en een mooie dag daar so ook, ne, en een sonskind van Lei Antilena, wat so lekker saam met ons is. Morgen, Grant, groete van die Suidkaap, blijf om jou stem te hoor, blessings, liefde maar Sarah, maar Sarah, baie, baie dankie, en een mooie dag daar vir jy ook, ne, sê groete daar vir om Dani en die hele breie familie, die dochters en so meer, ne, baie, baie dankie daar so in die kant van Oudswurm. Morgen, Grant, ingehaak sê die ding in die licht, Sabina Buys, uit die prachtige Mosselbaai uit. En dan sê iemand hier vir my, een beterskap vir my sê nou gezond taans, dankie sis, Paulina van sis Maureen af. Dan sê iemand hier vir my, ingeskankel, een grant, ne, so baie baie dankie, dan so, ja nie, so groot collega, meneer Roger Jacobs, ne, hy sê vir ons daar so ingehaak en ingeskankel, meneer, baie baie dankie, ek moet vir jy sê, lieve luisteraars, daar is my so gesegde wat sê, of althans die Engelsman sê, give credit where it's due, lieve luisteraars, en ek moet vir krediet geef, meneer Roger Jacobs, laas week in Sondag, lieve luisteraars, elke Sondag, het vat u my ver terug na era toe, jong, mense, die daar, toe draai ek een withemp opgeknoop, jong, jy moet weet, as ek een withemp aan het, en jy is opgeknoop, om jy weet, jong, dan sê ek die mynpinnet in die pakkie, jong. Ek is nie skaam om dit te sê nie, jong. En loop ek breie bors in die pad. Niemand moet aan my vat of raakie, jong. Ek wein nie van een afstand vir jou, lieve luisteraars, ne? So ja. Goed, meneer Roger, baie, baie dankie. En hoop het dan goed nog daar, so aan die kant van Jones. Morgen, Grant, ek groet het dan goed met jou. Ek is ingehaak en ingeskankel vanaf Heidelberg. Al my Eden FM maaikies, moet een prachtige dag het. Dit kom daar van Mina Konradi. Mina, baie, baie dankie. Ek weet, Mina is al lekker bezig om te bak daarna kom bys, lieve luisteraars. Mina, baie dankie. En weer eens, baie, baie dankie vir nou die dagse muffins, waar jy vir my gekoerier het daar van Heidelberg af. Iedereen, ek ben goeiemorgen.
2: Morgen, my liefde. Oh, gaat het maar morgen met jou?
0: Siste Mildred.
2: Dat is sy daar op die radio.
0: Siste Mildred, boete Antie Millie, morgen, hoe gaan het?
2: Dag, ek gaan aan al Grant, ek het lekker geslaap en ek het mooi opgestaan.
0: Ja, ons is...
2: Hoe gaat het met jou, Grant?
0: Ey, voor een wei, punt in die wind, Antie Millie, jong.
2: Ek sê jou, punt in die wind, ja, jy het moest die ou in die wind.
0: Jee, ek is hy ware ou, jong.
2: jy is so lekker as met jou op die radio krijg, dan jy is sommer vrolijk.
0: Ja, dit is so, Antie Millie.
2: Ja, nee, ou Grantie. Nee, Grantie, ek hoort ook vanmorgen al die familie op die radio wat inluister.
0: Yes.
2: Hulle moet een geseende dag en alles wat mooi is vir allemaal. En hulle moet nie dit ouwe doen vandag.
0: Ja.
2: En hulle lyk het gaat reen vandag.
0: Dit lyk my so, Antie Millie, dit
2: ja,
0: lyk my so.
2: Ja, want die val ek al groot druppels hier buiten sê.
0: Ja, oe, Antie Millie moet binnen bly.
2: Ja, nee. Ja, nee, ek is binnen nie huis. Ek loop niks rond meer.
0: Ja, ja.
2: Ja, nee. Nee, Grant, geniet met jou naweek en alles wat mooi is vir jou, hoor.
0: Dankie, die Millie, van die Millie ook.
2: Al my liefde vir jou.
0: Dankie, die Millie, ons praat weer volgende week.
2: Ons recht, my darling.
0: Daar sê, die Millie, mooi dag.
2: Jy is my alles in my leven.
0: Dankie, die Millie, dankie. Ek sal weer draaie aan moet kom maken, die Millie.
2: Ja, jy mag het tyd.
0: As ek die kant weer is.
2: Ja, dan ambel jy my net.
0: Ja, is recht zo, die Millie.
2: Oké, boeta, goed gaan.
0: Dankie, die Millie, mooi dag. Bye-bye. Dan sê dit is aan die Mali Alipad uit Rosedale, liewe luisteraars, nee? Oeh, Mildred Botha, jong. Hey, mense, ek moet vir jy sê, dit is nou een spoggerige tannie, jong. Ja, aan die Mali, baie dankie weer eens vir die oproep, nee? En een mooie dag daar vir jy. Dan vraag iemand die vir my, Rasper, baie dankie vir die mooie liedere wat jy speel. En dan sê iemand die vir my, prachtig graan, so gepaste lied vir vandag, love you. Dit is die luisteraars wat so saam met ons gesels. Dan, ja. Kom ons luister gewoon na hierdie stem moet af, gauw, gauw.
3: Graant, morgen, morgen, morgen, morgen.
0: Morgen, Djalmi.
3: Allemaal die my stem hoor.
0: Morgen.
3: Hier op Eden FM. Graant, weet jy, jy maak een mens een dag.
0: Dankie, sister.
3: Een mens kan na die dal voel. Maar die oomblik van een mens jou stem hoor, dan is jy uit die dal uit die kraan. Ja, kraan, die lied, die verlange vat een mens ver terug.
0: Is waar.
3: Ver terug, kraan. Nog toe ek en sy jonk was, nee kraan. Toe ons nog baie jonk was.
0: Hey.
3: Almal met hulle naweek geniet.
0: Waarom die jou nie hoor?
3: Baie geniet. Een geseende naweek vir almal. En hulle wat by oop graf te staan,
0: ja.
3: Weet julle is in my gebede,
0: yes.
3: En dat die Here julle sal vertroos in die trane, met die tyd opdroe, en die verlange met die tyd een bykie dover maak, een bykie uitvee,
0: ja.
3: Met die Here alleen.
0: Dan sê Auntie Johnny, versaag die jankies wat so lekker saam met ons is, ja Auntie Johnny, dat is die waarheid hoor, as een mens, lieve luisteraars, ek sit en dink gister aan, terwijl ek nou kyk om wat een liedere om wanneer te speel en so meer, lieve luisteraars, dink ek aan muziek. Muziek is daarom een wonderlijke ding, jong, lieve luisteraars. Muziek laat een mens ver dink. Muziek wens soms, jy kan die tyd terugdraai, man. Muziek laat jou dink aan toe jy nog een jong man of een jong vrou gewees het in die vlee van jou jare. Muziek laat jou dink aan toe jy nog enkel lopend was. Lieve luisteraars, muziek laat jou dink toe jy nog rof en onbeskof was in die lewe destijds, jong. Muziek laat jou dink aan toe jy nog bezig was met wereldse dinge, jong. Mense, muziek is gevaarlik. Muziek is bittergevaarlik. Iemand, ek moet vir jy sê, elke keer as ek nou op die radio is en dan sien ek hier een boodskap, sommige tye lees ek dit hier en sommige tye lees ek het, muziek laat jou verlang aan jou ex, jong. Mense, maar dis so'n gevaarlike saak, jong. As jy na jou ex verlang, dan moet jy weet, is diep sake, jong. Iedereen even goeie moore. Iedereen even goeie moore. Lyk vir my daai ene wil jy saam met my gesjaans vandag hier. Maar nou ja, ne, muziek is daarom wonderlik, jong. Mense, ai, goeie tye, jong, good times. Hai, goeiemorgen, Grant, gaan dit goed, lekker om jou stem te hoor. Ek wil net vir al my Eden FM vir maaikie sê, hulle moet gesiene dag, he. Speel asjeblief vir my song of hope van Pity, dan van die Ara, mooi dag vir jou, Grant. Baie dankie, dierbare, en mooi dag daar vir u ook, ne. Ja, nee, het is al 5 minuten oor die uur van 8, en ons moet stiptelik, lieve luisteraars, die winkels gaan betaal, net na hierdie ene, ne. Ek het nie vergeet van die Sasa datum sê, ek gaan nou net nie na hierdie advertentie breek. Ek moet eers die advertentie breek speel, want die advertenties moet op tyd speel en so meer, ne? En ons moet die winkels gaan betaal. Advertentie breek, en dan kom ons weer terug.
4: Hi, Wena. What are these Motown bundles everyone's talking about?
5: It's Telkom Data and Voice Bundles, exclusive to your town, across all networks.
4: Yo, so I can chat, post and stay connected anywhere?
5: Exactly. Just get a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 Rand or more, and dial *123# to choose your Motown bundle.
4: Yeah, now that's the best value. More chats, more calls, sorted.
5: Stay connected everywhere with Motown bundles. Telkom. Possible begins here.
6: The following political party advertisement is paid for by the following party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
7: It is time for more growth and job opportunities, merit over politics, and stricter transparency and accountability in our municipalities. The Freedom Front Plus is already part of the government in various municipalities in the Western Cape and is the logical choice to set our municipalities right. Make the VF Plus stronger. It is time for improvement. Time for our municipalities to work for us. Vote VF Plus on 4 November.
6: This political party advertisement is paid for by the party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
0: Dan sê jy weer eens wel, welkom terug, liewe luisteraars, en ja, nee, soos ek vir jy vroeger genoem het, ek gaan die SASSA datums, liewe luisteraars, nee, vir jy deurgee, liewe luisteraars, nee, so asjeblief toch, liewe luisteraars, ek vraag vir jy baie mooi, as jy nou die datums gaan mis, of as jy nou, ja, as jy die datums gaan mis, laat weet vir my man, ek sal het 10 keer oor sê, ons is hier, ons is 'n gemeenskapsradiostasie, ons is hier om jy in te lig, jong. So, ons sal definitief die datums vir jy deurgee. Nou, die datums is as volg, liewe luisteraars, nee? Of, ek gaan so begin, ek by die tweede, kom ons begin daar so, ons by die tweede, die older persons grants, liewe luisteraars, dat is by, ons weet, die senior burgers van die land, by die tweede, die vrijdag, nee? Die vrijdag, die 2 Oktober 2026, by die senior burgers van die land, liewe luisteraars, baie vrae vir my, wat beteken senior burgers? Dan sê ek, dis die ou mens pensioen. Ja, ons is mos gewoon daaraan, liewe luisteraars, en ons moet die goed, sommige tye is het nodig om die ding op sy naam te sê, nee? Die ou mens pensioen. Ja, nee? Ja, ons by die 2 Oktober 2026, en dan maandag die 5de Oktober word die disability grants uitbetaal, nee? Maandag die 5de Oktober 2026 en dan die kindertoelae dinsdag die 6de Oktober 2026. Liewe luisteraars, nee? Dit is nou die datums wat ek vir u deurgegee het. Liewe luisteraars, wat dan so, nee? So dis die 2de, die 5de en die 6de. So ek by die 2de en weer die 6de, nee? So ek het daarom nog 'n geeltjie vir die naweek. So as jy nou gebazzer het vir al twee, nee, wat ek moet maar wag tot dinsdag toe om te pay. So ek pay die vrijdag en weer die dinsdag. So ja, nee? So ons eet weer blink die vrijdag, jong, vis en chips of Kentucky of visspasel. Allei sake, nee? Maar asjeblief, liewe luisteraars, ek praat nou u met op 'n ernstige noot, diegene wat nou my kan hoor, of my, wat my stem kan hoor, asjeblief toch, werk maar spaarsamig met die geeltjies, nee? Ons sien in vandagse lewe, liewe luisteraars, dat baie nie die rekeninge betaal nie, en dis 'n feit, liewe luisteraars, of althans laat ek so sê, ons sien dit in vandagse lewe, baie gebruik hulle geld om 'n ou doppie te koop, ja? Dis jou gehaald, liewe luisteraars, nee? En ons oordeelie, ons raak ook doors, ja, ons raak doors, maar asjeblief, daarmee al jou gehaald spandeer op jou drankie nie, asjeblief toch. As jy nie nou wil luister na jou man of jou vrou nie, asjeblief luister na jou rasper, ek vraag vir jou baie mooi. Die senior burgers van die land, asjeblief, moet nie alles gebruik op jou dopie nie. Koop jou dop, ja, jy kan jou dop koop, ek sê vir jou, jy kan jou dop koop, maar matigheid voor oe, hoor. Matigheid voor oe, so asjeblief toch. Ons by die 2de, die 5de en die 6de, dis nou die 6de datums wat ek vir u deurgegee het. So baie baie dankie weer eens aan Sassa wat vir ons daai datums deurgegee het. Nou, liewe luisteraars, het ek 'n lied saamgebring. Waar is hy saak nou? Ek is op soek na daai lied, maar lyk vir my ja, hier is hy saak, ja. Ek hou van hierdie lied, liewe luisteraars, en dit laat my ver dink, jong. Die klanke van Whitney Houston, en sy sing vir ons Miracle. Oh, die gloriejare, jong. 06050526693. Die klanke van Whitney Houston, en sy sing vir ons Miracle.

0: Klanke van Whitney Houston, Miracle. Wat 'n lied, liewe luisteraars.
1: Môre, Rasper.
0: Môre, Dijin, môre.
1: Oorinkies, my hater, jo. Ja, ek lee nog, mama.
0: Ja, lee, sister.
1: Lee, maar lekker in jou luister.
0: Dankie, dierbare, dankie.
1: En Dijin.
0: Dan sê Dijin, baie, baie dankie. Ja, sister, jy moet nog lee. Lieve luisteraars, as jy nie wil opstaan nie, lê, ek sê vir jou vandag lê, ne? So asjeblief toch, lieve luisteraars, as jy nie nou lus is vir opstaan nie, lê, ne? Lê en luister na die radio, gemaak vir jou bietjie tea of 'n bietjie koffie, en luister lekker na die radio, lieve luisteraars, Eden FM, jou stem in die paradijs. Goeiemorgen, Grant, baie sterkte aan die Vaans familie, van Rosemore met die ingaan van Monheim, maar sy prachtige siel in vrede rust, het kom daarvan aan Moira, en die gesin. A mooi daarbij, baie dankie, en een mooi dag daar ook vir jy, ne. Môre, Grant, welkom in ons huis, ons wacht vir die lekker muziek van jou, met baie liefde van sister Essie, en onkel Baba, en dan sê sy ook allemaal, môre aan al die maaikies, en, ja, ne, sy sê, môre aan al die maaikies, dit kom daar van sister Essie, en onkel Baba, jy weet, Wolliter, hartelijk jou goeiemorgen ook aan jou, ek weet, jy luister lekker na die radio, jy weet, die gesig van die radio hier by Eden FM, jy het laatst week vir jaar, liewe luisteraars, en sy het 'n groot nakietie gehou, daar in die George Stadsaal, ne, en dit laat my sommer dink aan die spitsbraai wat sy gehou, want jy weet, baie, baie dankie weer eens vir die spitsbraai, en 'n mooi dag, daar so ook aan jou en die gesin, ne, sy groete daar vir jou man, en die dogters, en die seun, ne, groete daar so aan die kant van Pakkosdorp.
2: Ja, nee, morgen Rassie, weer goed om jou vroeger in die huis
0: te hebben, Rassie,
2: ja, nee, ek het my prachtige, prachtige vrou bedien met koekies en nou koffie in die bed. Ons sit dan nog in die bed, ons is sterk op haar dorp toe. Gaan hier die hele dorp leegkoop vandag, Rasper. Maar ja, jy moet ook een lieflike dag heet. Woeks is nou sterk op pad om recht te maak vir die dorp. En allemaal moet maar een lekker dag heet.
0: Dat is een kapoek.
2: Oh, Rasper, nou laat jy my weer dink, jong. More than one kind.
0: Jy!
2: Op Mosselbaai, bicycle daar, ek en jy, hier af. Oh, jy laat my nou weet dan, Rasper.
0: Kapoek, ek sê jou, joh. Mensen, joh, daar was vir jou een lied, kapoeks, mensen, ek sê vir jou. Joh, mensen, toe ek die lied uitgekies het, weet ek nie wat. Die was my jare op pad Mosselbaai toe, met die bicycle op pad naar my ex toe destijds. Oeh, ek en Gewoeks hier op onze bicycles af na onze bokke toe, jong. Lieve luisteraars, daar is sommige tye wat ons hike, daar is sommige tye wat ons bicycle rij, daar is sommige tye wat ons trein rij. Oeh, mense, maar die trein rij is onze glorie daar, jong. Mense, ek het so'n leerbaaikie gehad met die petses op so'n breine, jong. Mense, as ek die in aangehad het en ek stap in die strate van Mosselbaai, die mense vluit vir my, jong. En vraag ek ook, vluit jy vir my? Dan sê sy, ja. Dan sê ek, hey, nie sê ek as jy moeg is. Mense. Ja. Maar nou ja, ons los het net daar. Kom eens luister wat sê hierdie eniekie vir ons.
3: Morgen, Grant. Ek hoop het gaan goed, ook Grantje. Weer blij om jou stem te hoor.
0: Morgen, dierbare.
3: Hoop jy het lekker geslaap, Grant.
0: Ja, sister.
3: Ja, ons luister lekker vir jou. Ja, jy is die over die mooie muziek vir ons tokkel daar, nee, op die atelier. Ja. Maar jy met een mooie dag heet, Grant. Onbekend, groot en bekend is my sister Rosina en Jacob. Sere nou in die kinders, ek hoop jylle is al wakker of slaap jylle nog. Morgen Audrey aan Vrein om Dak, aan Dregien om Oost, plek op die plaas.
0: Ja.
3: Al my diebares, al my radiomaakjes, het is gegroet. Dat kom van die prachtige Lillien af uit Ravensdal, hoor. Mooie dag, Grant, ons luister lekker vir jou.
0: Dankie dierbare, mooie dag daar so aan die kant van Riversdal. Goeiemorgen Grant en luisteraars ingeskankel op jou program. Ek geniet het, mooie dag vir allemaal Desiree daar, Herbert Zeilie. Desiree, baie dankie en een mooie dag daar ook vir jou sister.
4: Ingeskankel, wauw, dis een prachtige cool ochend hier op Mosselbaai. Ja. Van ochend wil ek het baie geluk sê aan my auntie Joni Kibudu in Mosselbaai, wat vandag haar 70ste verjaarsdag. Geniet die dag auntie Joni, baie geluk aan die Miranda Jankies daar in Riversdal, wat ook haar 82ste verjaarsdag gister gevier het. Goedheid en guns aan die Marenda. Kom met baie liefde van Elzo en Intoring Camera en uit die prachtige mossel by al ons Eden FM maatjes. Ons senior burgers is hartelijk gegroet. Mister dames, dankie vir jou opoffering choppa. Geniet jou program.
1: Morgen, Grant. Blijf jou stem te hoor. Madaina is aan me geskake. Baie dankie vir jou mooi program. Al die radiofamilie sal groet hoor. Mooi dag, Grant. Bye-bye.
0: Dan sy dierbare, bye-bye. Mooi dag, nee. En dan sê iemand die vir my, ja, wat ou Rasper, more than one kind of love. Ons dink ook vandag aan ons vriend Linwil Manuel, want ons vooruit gegaan het, ons sê dankie vir sy liefde en omgee. Dit kom daarvan Paasenstraatse inwoners en die breë gemeenskap. En een speciale verjaarsdag wens aan al my maaikies, wat vandag verjaar, saam met my broer Christopher Kitty Swartz. Geniet julle dag, nee, baie baie dankie dierbare, en een mooie dag daar so. Dan sê iemand die vir my auntie Gwen Tarantal van Grootbrak is 70 jaar oud vandag. En God alle eer met liefde van Cheryl en hele familie in Jones. Is de Cheryl baie baie dankie en een mooie dag daar. So pastoor Malcolm sê Grant, Abby sê groete. Abby, hartelijke goeiemorgen. Ek weet jy luister lekker. Ja nee, Abby daar nie kan van Mosselbaan wat so lekker saam met ons gesjaals. En dan sê iemand die vir my groete. Goeiemorgen, myn Peanut Rasper. Ek luister lekker hoor, ek wil ook die ou man uit die bed uit nou jaag, Annelies Alexander van Nysna. Dan sê sy ook, groete daar so aan Sharon Kap van Honley. Sharon, had ek jou goeiemorgen ook aan jou. Sê groete daar so van Manlie. Morgen, Grant, jy praat so, die meisies roep nou nog vir my, Jerome van Pex. Mooi dag vir jou. Morgen, ja, ne. Ja, dan sê iemand hier vir my, hallo. Hallo ook aan jy, ne. Dit is die boodskap wat so deurkom. Lieve luisteraars, moet nie vergeet, daar op my persoonlike Facebookblad het ek een foto daar van myself opgesit. Jy kan definitief daar so die boodskap daar ook gaan neersit of gaan neerpen. Ek gaan het so 20 voor 9 gaan ek na ons Facebook toe of na my Facebook toe. Nee. As jy nog nie ons Facebookblad gaan like of gaan follow het, gaan doe dit sommer dadelijk. Lieve luisteraars, die Eden FM Facebookblad, as jy dit nog nie gaan like of gaan follow het, gaan doe dit sommer dadelijk. Maar ek gaan my boodskap eens lees op my persoonlike Facebook Grand Damens, nee, as jy nog nie ook nie van my gelijk of van follow het, doen dit sommer nou dadelijk, en doen dit sommer ook daar op die radio's page ook, nee. Hai, goeiemorgen, ek wil net my kind Esli ook een sterte toewens wat tans in die perel is, wat SA cricket teenwoordige, die cricket skop af, die 25ste tot die 30ste toe, hy moet goed speel, en sy maak Christeline weet, hy kan dit doen, dit kom van sy maak Christeline af van Rosemore. Kom maar, luister wat sê hierdie eniekie vir ons.
5: Ai, hala. Goeiemorgen, Rasper, en alle Eden FM baaitjies. Asseblief, mense, wanneer dit altyd kyk begin by ou mense, tot by dis eibeld en kinderpij, asseblief, Rasper, hou as jy nou baie verkeerd. Dit is een onverantwoordelike weer wat op pad is, kyk. Dit is een onaanvaarbare weer wat op pad is. Dit is een onverantwoordelike weer wat op pad is. So al die mense wat hy kyk pij, denk maar aan sop. Lekker vuur, warme sop. Jy denk nie in vispasels, in hoenderpasels, in chipspasels nie. Ai. Dink aan sop, mense, en die ma, asjeblief, dit moet sop wees, want dit gaan een onverantwoordelike, onaanvaarbare, ondisciplineerde weer wees. Ai, hala.
0: Daar sê hala, bye, dankie my vriend. En ons gaan sê aan weer vanavond op Peter en Johnny. Morgen, Grant, ingeskank op die program vir Rensa, my gast wat so saam met ons as jaas. Dan sê Jason B vir my, morgen sê Rasper, jo, jy vat my weer weg met jou treffers, hou so aan. Kom van Jason in Newton Park, mooi dag vir jou, ne. Hai, goeiemorgen Rasper, ek wil net vir Dante Baiekies sê, hy moet sy dag geniet, die pretloop geniet, het kom van Monique Baiekies af. Monique, bye, dankie, en een mooi dag daar vir jou ook. Morgen, Rasper, baie geluk aan Godfrey, lekker verjaar vandag, mag God jou reiklik sien, jou nieuwe levensjare, geniet die speciale dag, klompie liefde van die Hendricks familie, ne? Baie, baie dankie daar so vir die boodskap.
6: Goeie morgen, Grant.
0: Morgen, die
6: Grant, ek is so blij ons by die tweede. Waar gaat ek jou kry? Jy maar my uitvat dan vir een vis en chips, ne? En jy weet, as ons nou pij, en sy pij weer net al op.
0: Is waar, hoor?
6: Ek is hier by Sylvie, hier in Concordia. Grant, ek hou van jou musiek.
0: Dankie, Bill.
6: Ek en Sylvie praat nou, ons hou baie van jou musiek en jou stem. Ja. Ek wens, ek kan ook maar elke dag weer opkom. Maar Grant, jy moet een mooie dag het.
0: Dankie, Bill.
6: Dat kom hier van Bill en Sylvia.
0: Ja.
6: En Nysna. Mooie dag, Grant.
0: Dat is je, Bill. Bye, bye, dankie. En een mooie dag daar vir jou ook, sister.
7: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 uur namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
0: Dan sê dit was die advertensie breek. Dan so, dan liewe luisteraars, het ek 'n lied saamgebring. Sjoe. Mense nou hierdie lied. Kavuks, ek hoop jy's ingeskakel ou man, jy moet iets sê na die song jong. Mense, you give good love. Toe hierdie vrou destijds hierdie lied skryf of sing, mense, toe was ek besig met die wereldse dinge, jong. Maar kom ons luister, oh, daar begin hy. Yo, wat a classical song, wat a klassieke snit. Whitney, jou door

0: lekkerte. You give good lung food. Whitney Houston. Oh, mensdom. Ja, nee. As altyd as hierdie type songs gespeel het in die dans, liewe luisteraars, dan is kunstenaar besig daar op die verhoog. Sy is besig om te sing en die vloer is vol mense, jong. Vol paarkies, vol enkel lopendes, jong. Tyd lê die vrou se kop op die man se bors, jong. Ooh! A mens sien nie meer dit by danse nie, liewe luisteraars. Dis hoekom ek sê, ek verlang na die ou dae, jong. Ek verlang na die goeie tye toe 'n mens nog jonk was. Toe die wêreld nog die wêreld gewees het, jong. Daai liefdeslied wat nou gespeel het, jong. You give good love. Ja. En die Monica, dit was goeie tye, veral daar nice na, jong. Good times, jong. You give good love. Oh, jy gee goeie liefde, jong. Sjoe, dit bring soms so heimwee na mens, jong. Good times, ne? En ek moet vir jy sê, dit was vir jou nou a klassieke snit. Oh, pure lekkerte.
1: Goeiemôre, Rasper.
0: Môre, sister Debbie.
1: Hoop jy het 'n goeie nagrus gehad. Goeiemôre, al my goumo George maatjies. Rasper, vanmôre wil ek net van my kleinkind, Kieran Appels, veels geluk sê. Net goedheid en guns oor sy lewe vorentoe.
0: Ja.
1: Maar God sy grondgebied vergroter.
0: Ja.
1: Hy moet 'n lieflike dag hê en ouma is baie, baie lief vir hom. Julle moet 'n lieflike en 'n geseënde naweek hê. Bekend en onbekend.
0: Ja,
1: en Rasper, hou jou in. Hou jou in. Gooi maar hy numbers van Pelana, hoor. Dat is Debbie van Blanco vir sy chips. Rousmol.
0: Dat is sister Debbie. Baie dankie en stuur goede dag van meneer, hoor. Stuur goede dag van meneer. Ek weet meneer sy radio is nou klipbaar daar in hy viseries. Daar in Blanco, ne? Goeiemorgen, Grant. Hoe gaan het? Kan jy vir my asjeblief die Spider-Man langarm speel asjeblief? Dit kom daar van Monica. Monica, ek het hom reeds saamgebring vandag, maar ons sal later so 'n bietjie in die program omspeel.
2: Goeiemôre, Grant. Dis hom lekker om jou stem te hoor op die radio.
0: Môre, sister.
2: Ek groet vanmôre al my maatjies wat my stem kan hoor. Ek groet my familie.
0: Sister Anna. Grant,
2: ja. Grant, dit kom hier van Anna, wat boe uit die Oudtshoorn uit. Dat reen die hele nacht so lekker in Oudtshoorn, Grant, hoor.
0: Dankie, sister Anna,
2: en
0: hoor.
2: En lekker nadek vir jou, Grant, hoor.
0: Mooi dag vir jy
2: ook. Kom, Anna, wat boe.
0: Oudtshoorn se mensies, lekker, ne? Môre, Rasper, dankie dat jy sê, ons kan maar tot 10 uur toe lê. Ek gaan tot 12 uur toe weer, is nie so lekker nie, ek luister lekker aan jou. Dit kom daarvan, siste Dorie uit die metrogronde uit. Siste Dorie, ja, ne? Jy kan sommer heel dag lê as jy wil, liewe luister. As jy nie wil opstaan nie, moet nie opstaan nie, ne? Asseblief toch. Asseblief, as jy wil lê, lê.
3: Lekker goeie
0: woord, Jens. Jy
3: is lekker begroet, die kantje van Oudtshoorn. Nee, kijk jy so graag, jy Rasper ons weer bewaarlik. Ek weet nie wat sê dan die maan nie, maar ek dink sommer aan ons goeie ouda, by Wilbedagse plaas. Sy weet hoe ons wel langarm dans gehoord om gegaan. Maar alle maatjes is weer eens begroet van A tot Z. My familie ook, Anna's familie. En het kom met baie liefde van Tiens Willemse.
0: Dankie Tiens, mooi dank vir jou broer.
4: Want to build like a pro, but not sure what products you need and how much it'll cost? Put your project in our hands with Cashbuild's bill of materials to expertly guide you. Choose from over 20 free and paid templates, tiling, paving and renovations. Plus, buy a house building plan and get a bill of materials too. In minutes, have a breakdown of all the products you'll need for your building project. Visit cashbuild.co.za to build smarter with the bill of materials. Cashbuild.
0: Dan sê dit was dat die advertensie breek en ja, liewe luisteraars, ons gaan weer luister na 'n lekker stukkie musiek. Ek het nou 'n Afrikaanse treffer saamgebring en ja nee, baie dankie weer eens daarso aan almal wat tot dusver boodskapies gestuur het na 0605052693 en ek gaan hierdie lekker Samsung lied speel Afrikaans op sy beste. Kom ons luister na die klanke van Bless Bridgets uit sy album uit deur die jare heen volume 2. Met 'n lied getiteld Nikita. Oh, sing volle bors saam Suid-Afrika. Goeiemôre en

0: pragtige lieder Afrikaans op sy beste. Blessed Bridgets met 'n lied getiteld O Nikita kom terug na my. Ek moet vir jy sê, dis was vir jou 'n Afrikaanse treffer op sy beste, jong. Nou verlang ek na my glorie jare, jong, toe ek nog 'n jong man was. Mense, Nikita kom terug na my, jong. Ja nee, dis daai tyd van die oggend. Ek het vir u gesê, ek gaan daar na my Facebook bladsy toe gaan. En die boodskapies wat daar so deurgekom het, kom ons kyk gou hoeveel is daar deurgekom. En baie baie dankie vir almal wat tot dusver ook daar so. Hier is daar duisende boodskapies wat deurgekom het op my Facebook. Ricky G sê, Koning Rasper. Ricky, baie baie dankie en 'n mooi dag na vir jou. En dan sê Nadia Adams, môre my eie Rasper. Dis altyd lekker om jou stem te hoor en 'n lachie te hoor of you cause your music. Thanks Rasper. Dit kom daarvan Fazlin af. Dan sê Lien, lief vir my môre Rasper, dis lekker om jou radio aan te sit en jou stem te hoor. Klokkiet, sê Lien dan so. Mita Prins sê, môre Rasper, jou doring lekker nat en George. En Janie, baie baie dankie. Dan sê Alita Blignout Goliath, môre Grant, welkom in my huis, jou stem weer galm in my huis, dis so lekker, né? En dan sê Patricia, kamer vir my môre Grant, en vir my auntie Martina, wat haar gelukwens wat maandag, haar 80ste verjaarsdag gevier het, sê moet haar birthday maand geniet, né? En dan sê Nelly Botha vir my môre Rasper, môre dierbare hoë. En dan sê Beremies, Adams en my môre Rasper, en groet aan my maaikies, en gesien en naweek vir jou en veilig wees, en groete vir almal. Martina sê, goeiemôre aan Antie Sinti, Juris, sy moet 'n lieflike dag hê, en haar warm hou, dit kom daarvan Liruto, ne? Michelle Johanna sê, môre Rasper, môre dierbare, en dan Marina Kiewit sê, môre Rasper, alleen luister lekker na jou, baie dankie dierbare, alipa daar uit Pakkensdorp uit, ne? Ja nee, groot ondersteuner daar so uit Pakkensdorp. Dan sê Katrina Adolf, môre Rasper gesien 'n dag vir jou. My vriend, dit kom daarvan Katje af. Katje, baie dankie. Mooi dag daar vir jou ook. Geraldine Hatzenberg sê goeiemôre, Gran, môre dierbare. En dan sê Leonie Labat, môre sê my Sena. Leonie daar uit Konwil uit, né? Valkstraat se mense, goeiemôre. Môre Grant, ek is glad nie by die radio nie. Jy weet almal, jy gaan almal op hulle tone hou weer vandag. Mooi dag vir jou en veilig wees. Baie baie dankie. Vir daai boodskap sê Joanna van Wyk, al die pad uit Paak DNA. Dan sê Anna Marie Gosing vir my goeiemôre Grant, luister lekker na jou pragtige naweek vir jou. En dan sê Lia My Light, né? Goeiemôre Rasper. En dan sê Yvonne Uitdaler, let's dance. So baie baie dankie. Yvonne Uitdaler wat daar so boodskap stuur en dan sê ou Cliffie Pedro vir my, knyp hy knypers Rasper, knyp het, ne? So baie baie dankie vir almal wat tot dusver daar so vir daai boodskap deurgestuur het die op my Facebook. As jy nog nie daar so 'n boodskap gelos het, jy gaan doen dit sommer nou dadelik, ne? En dit is al boodskapies wat deurgekom het daar op my persoonlike Facebook. So ja, definitief. Kom ons kyk al wat sê ons WhatsApp-lijn 06050526693.
1: Hallo, Grant, as ek bedoel van Kalendorp.
0: Lyk vir my daar soos 'n saag wat daar speel in die achtergrond. Wie sal kom na sê?
1: Een mooie dag, ne? En ja, morgen Grant, as ek bedoel van Kalendorp. Nee, wat Grant, ek kom dit naskof uit. Ja, hier kan het dorp is ook lekker net, man. Lekker net in het dorp. Een mooie dag, nee.
0: Hoor.
1: En ja, de muziek is lekker, man. Hou het zo.
0: Dan zei je, bye bye, dankje, broeder. En een mooie dag daar voor jou ook, nee. Bye bye, dankje, dan. Zo, kom eens lezen wat ze hier in ieder voor ons.
2: Rasper, speel laat zomaar lekker op een wakker. Een lang arm jazz, net so jy het kan doen, ek wil. Wat jy sê, baie geluk op om verjaarsdag, bedie. Jy moet lekker verjaar en geniet jou paar dae wat jy in sonskyn wil hê. Keier, en jy moet lekker veilig wees by die warm swembad, ne?
0: Dan sê jy, dit is ons dierbare wat so lekker saam met ons gesjaas. Dan het ek 'n lekker lied saamgebring. Antilena daar van Sonskyn Vallei sê ek moet 'n lekker op en wakker sang speel. Antilena, hier is hy saak nou, jong, ne? Hier is hy saak nou, ja, ons gaan nie die saakie, ek het, ja, hierdie saak, denk ek, ja. Ja, hier is hy sa, nou jong. Ons begin hierdie program, pure lekkerte. Dit kom van my vriend af, daar uit Namibia uit, jong. Nou is het tyd om die danskoentjies aan te trek, jong. Altyd as ek hierdie lied hoor, dan weet ek, Christmas is nabij. Hoppa! Hierdie song is beter bekend as Moenie Worry Nie, jy is een loskind. Jep, jep, pa! Kom thuis la mini dan, Rousmoor. Ek sien vir jy, goeiemorgen, broeder. Ek weet om thuis sit nou lekker daar op die stoep, jong. Sy radio is klubhard. Kom thuis jou dwarang, jou lekker ding.

0: es que nahi kom jaral an. Clinton, good morning, how are you?
1: Yes, Grant, good morning.
0: Dan sê hy, dit is die man want die afternoon drive altyd gedoen het, die trein, die man met die trein.
1: Ja, o, ek verlang na die trein, Grant. En waar is Auntie Monica, gaan sy nog lekker kos vir ons maak op die trein? En waar is Liesel? Tjomme, waar is jy Liesel? Nee, Grant, ek vinnig vir jou hulle kom sê hier.
0: Ja, Clinton.
1: Ja, ons werk hier ook aan die pad hier by Georgetown Family Welfare. Dit is hulle 100ste verjaarsdag vandag.
0: Okay, so is their birthday today?
1: Ja, their 100th birthday. So okay. We thought we'll come say hello to them.
0: Yes.
1: And this was julle nuwe atelier hier.
0: Yes, it's the new studio, yes, Clinton.
1: It looks very nice.
0: Yes, yeah. En Willie is ook saam met ons.
1: Ja, Willie is ook daar saam. Hy waai net.
0: Ja, Willie waai net.
1: Ja, hy
0: waai net. So, how are you, Clinton? I saw you the other day, Moss. Yeah, we see each other again.
1: And you still on the radio, Grant.
0: Huh? Yes.
1: Vat my so terug.
0: Ek sê jou, Clinton.
1: Na my goeie jare.
0: When I saw you the other day, I was thinking of the days when we yarp PJ Jacobs, you remember?
1: Oh, yes. Five from Clinton.
0: Dit was goed. Ja, it was good days, yeah. Ne?
1: Ach, it was good days, Grant. Maar ach, daai dag, ons sal dit mos altyd onthou, ne?
0: Ja, ons sal dit altyd onthou. Dit was goeie tye daai, Clinton.
1: Ja, goeie tye.
0: It just shows you how long we come on with the radio, ne?
1: Yes, and you doing the breakfast show till 10 o'clock this morning.
0: Yes, I'm doing the breakfast show till 10 o'clock. And Jason and Sarissa will be coming live from Mr. Meat.
1: Oh, Mr. Mead down Wellington Straat.
0: Yes, yes.
1: Okay, daar is een lekker reenerig dag hier in George, maar jy is lekker warm hier in die atelier.
0: Ja, ek is lekker warm, Clinton. Okay. Who do you want to greet on the airways?
1: Greet all the listeners. It's so nice to see you guys in your new studio. And it's also nice to see how Eden FM after all the years. Yes, ek kan onthou Eden FM daar in Markstraat, dan was het Yorkstraat. And here's ons nou hier in Nelson Mandela Boulevard.
0: Yes.
1: Maar Grant, I want to greet everybody. Ek hoop dat die luisteraars gaan vir jou een bykie WhatsApp stuur en sê hallo vir my ook daar.
0: Ja.
1: Want dit is so lekker om allemaal weer te hoor daar op die lucht. I heard you this morning, Grant, going on there. And it's nice to see you back on the radio going again. Maar ek groet allemaal en baie, baie dankie, Grant, vir jullie geleentheid.
0: Dan sê, ou Klinnie, jong. There we go, dit is die stem van Clinton William Barrett, wat so lekker saam met ons gesels hier op jou gunsteling radiostasie. Eden FM, jou stem in die paradijs. Ons luister na lekker stukkie muziek. DJ Gassie. En hy sing vir ons dan so, ek is hier gewarrie nie. Had ek jou goeiemorgen ook aan ons collega en groot vriend Jason Stanley. Hy en Sarissa kom vir jou rechtstreeks 10 uur vanaf Mr. Meat hier in die George. Ek is nie gewarrie. Aurelia Stanley, had ek jou goeiemorgen ook aan jou. Ek weet Aurelia dan so lekker jong. Ek is nie Jason, jy sal Aurelia nou moet keer, jong. Ek is nie gewarrie nie, want ek weet het aan my sê nie. Wow, sister Gladys, had ek jou goeie moere.

Dan sê dit is die klanke van Keith Martin met 'n lied getiteld Never Find Someone Like You. En dan dit, my groot vriend, liewe luisteraars, hierdie man

klanke van Henny de Bruin en die gitaarkerels. En die ma, worry jong, worry so, hier is hy sake nou jong.

0: Pragtige klanke, jong, liewe luisteraars. Ek moet vir jy sê, daai was nou vir jou lekker knyper. Henny de Bruin en die gitaarkerels, jong. Ben reg op hy tyd as hy type muziek speel, jong. Sjoe, mense. Ons gaan gewoon advertentie breek en dan kom ons weer terug.
1: Swipe and stand a chance to win your share of 3 million beer rewards at Boxer. Buy MAC hand washing powder 2kg, buy 3 for 180 rand. Ellis Brown Creamer 750 gram, buy 2 for 99 rand. Plus get 1 gig data free with Boxercom only at Boxer.
0: Dan zijn Janie, oh Henny de Bruin en die gitaarkerels. Wat de mens zo kilie zo vroeg in die ochtend, jong.
2: Wat een melkterk, jou teddybeer. Jy wil laat ons vandag lange trane huil, ek sien wat maak jy. Kijk jy ek, daar is moet die mop hier en ek vang. Als kan hierdie mense van my, kijk jy gooi daar maar aan die. Hierdie los lappies vir ons is maar net jy. As jy nog een rasper soos jy, die maak het aan, Boeddha maak het aan. Laat gooi jy ding in die lucht, jong.
0: Ja, die Lena, hoor. Jy mense, dit was nou die goeie jare. As jy nie langarm ken nie, en daai is vir jou ou langarmstukkie, jong.
3: Rasper. Jy laat een 70 jaar vrou skoffel, jong. Jy laat haar skoffel. Hou daar, Rasper, hou daar. Ek is bang vir seer kruis, amper al by hoe. Hoe Betty altijd te sê, ei na my seer kruis.
0: Ja, nie die ma, jong. Hey, dit was vir jou goeie tye. Iedereen heeft hem goeie moore. Iedereen heeft hem goeie moore. Lijkt vir my die ene, wil jy gesjans sang met my nie. So 22 minuut oor die uur van 9. En ons maak ons amper gereed alweer om tot ziens te sê, liewe luisteraars. Maar kom ons luister gauw, wat sê die klipwerforkest vir ons? Oh, ek het die voorreg gehad om hierdie manne te kry, of althans te ontmoet. By hulle 40ste bestaansjaar, liewe luisteraars, jong. Oh. Hierdie liedere, hulle het my so my dink aan, nou, Riki. Riki, schuis van jou door.

0: Hey, die klub weer voor Kees met een lied getiteld Handtam 55. En ik moet vir jy sê, die was vir jou een lekker smaad lied, jongen. Spoggerige lied. So as jy nou nog die oppasien hier wat, dan weet ek jy dan my naam jou Raspberry, jong.
1: Goeiemorgen, meneer. Meneer, nee. Jy is verkeerd, nee. Wanneer gaan die mens nou klaar maak? Wanneer gaan ek nou klaar krijg, want ek moet naar Big Event toe gaan? Nee, man, jy is die regie. Nee, wacht, meneer. Jy druk die warm nommers. Ons kan nie opbouw om te dans nie. Nee, meneer, een geseende dag, maar jy maak die regie, man. Ek moet een tyd wees aan by daar die event, hoor.
0: Dankie, sister.
1: In deze dorp. Ek wil klaar maak, meneer. Nee. Jy moet een beetje, nou ook een beetje stadiger, jong.
0: Daar sê jy, dierbare Alipant, wat so lekker sang met ons gesjaas.
2: Morgen, Rasper, dankie vir die lieflike muziek. Ja, nee, wat ons koffel hier nie huis rond. Jou voete kan nie stilstaan met die lieflike muziek. Jou hou so aan. Mooie geseende saterdag en brouwers van Oudsoorn.
3: Hi, Rasper, dis weer Landie. Baie dankie, hoor, wat jy vir my tyd aangebedei het. Baie dankie. Mooi dag vir jou.
0: Dan sê Landy, baie dankie nie. Mooi dag vir jou ook, dierbare. Dan sê iemand die net wil net sê, morgen vir Rasper, hy moet boodskap sê vir my anties en reis na Only. Antie Maria Plum en Loumi May en Marie Lucas, geniet julle saterdag. Dit kom daar van die ou nie parkeer uit die Kaap uit, nie. So baie dankie, dierbare, vir die boodskap, want deur gekom het. Ja, nie, ons koffel nog so bietjie, liewe luisterings, en as ons terugkom. Oh. Alright, jong. Dis nou half 10. Ek het nog die laatste 30 minute oor.

Blazing ons die 40ste bestaansjaar waar ek by die Klipberg Orkese fees was, jong. Daan Johannesburg.

Ja, liewe luisteraars, dit is so 20 minute voor die uur van 10 uur. En dan het ek hierdie saak saamgebring, jong. Dan hoor ek daar die haarsalonne uit, jong. Die dames kan nie stil sit nie. Dames, julle sal moet stil sit in die haarsalonne wat na Eden FM luister. Oh, dis gevaarlike saak, jong. Pen reg op!

0: Ja, goeie jare van 'n mens, goeie tye jong. Goeie tye jong. Pen reg op baie tyd. Liewe luisteraars, dit laat my sommer dink aan my daar in die Holiday Inn jong. Ooh, mense, ons het die Holiday Inn plat geloop jong destyds. Ek het 'n bell-bottom broek aangehad en die dames het hulle flareskarte aangehad jong. Jy moet weet as die dames die flareskarte aangehad jong. Hy flareskarte maak so oop jong. Een mooi print om dan skou, jong. Vooral as hy vleerskirte so oop maak, jong. Hey, mense. Jou dame soos een veetje op hy dansbaan. En jy soos een spogpaard, jong. Jy is een brekkerige paard hy tyd, jong. Jy sê vir jouself, die mynpinat in die pakkie, jong. Jy die mynpinat, jong. Pen reg op. Roos in die mond. Jy is net die ware gentleman. Mense, dis die ware gentleman, sê ek vir jou, jong. Dis soos een spogpaard. Pen reg op, jong. Dis die ridder op die wit paard die aand, jong. Niemand kan in jou raak, jong. Jy en jou bok op die dansbaan, jong. Jo, kafoeks, kan jy nog onthou die Holiday Inn, jong. Hey, mense, dit was goeie tye, jong. Mense sal nooit ooit weer die tye terugkry nie, jong. Die kinders van vandag, jylle weet nie waarvan oom Rasper nou praat hier, jong. Hey, mense, waar is Santa Wilse daase mense, jong? Konwil, hoe Pakkelsdorp, al die plekke, jong, Blanco, Rosemoor. Jo, mense, die eiland, ek kom met die eilandse daar uit, jong. So daar is baie van die eilandse mense wat nog met ons is, jong. Jylle kan saamgesels. Jo, good times, jong, good times. Kom ons luister op wat sê hierdie eniekie vir ons.
1: Oh, Rasper, nou laat jy my dink aan hy daar wat hulle my so geroof het. Abi boet mef, oomaar, Abi boet mef. Hy tyd, waar jy onder my uitgehardloop het, waar jy my nie kon jaapie. Toe hy 17 man ons haar gekry het. Nou laat jy my dink aan hy aand, oomaar. Maar knyp by knypers.
0: Oeh, ek het woek daar, ek het oor die draad gesprong by boet mef, jong. Oeh, mense, die jare toe is ons bezig met wereldse dinge, jong. Boet mef hulle. Tikkie jylle, al die plekke, jong, die White House, daar is nog veel om te praat, jong, mense, maar dit was goeie tye, ne, dit was good times. Dan sê syster Leni hier van Park Dien vir my, morgen, Rasper, ek kan hoor, dit gaan goed met jou, met alles wat vanochtend weg droefheid, en hartseer dankie vir jou opgewekte program. Mooi naamweek, dit kom daar van syster Leni, daar van Park Dien af.
2: Morgen, Grant, kijk hier, ek wil net... Dankie sê vir my sister, ja. Desiree, en haar man Dion, yes. Wat my dag gister speciaal kon maak.
0: Prachtig man, prachtig. Toek
2: verjaard. Hulle met een lekker naweek hier in Oudtshoorn. Hulle is van PE. Dankie, Grant.
0: Dan sê, baie dankie sister, nee. Mooi dag daar vir jy ook. Morgen, Grant, jy doen het weer vanochtend, nee. Mens kan nie stilstaan nie. Ek sê net so skuif vir Spookie in haar salon. Doen het, meneer. Sê vir Spookie Jenna, sê hallo, mooi dagie daar, ne. Bye bye, dankie dierbare. En een mooi dag daar is ook aan die sister Jenna, hier in die kant van Rosemoor, wat vir ons die boodskap is. Kom eens kyk op wat sê hierdie eniekie vir ons.
3: Bless, ook as nog. Kan ons hier afvoer, as jy al die petrol het wil in jou oog as nog, as maar jou petrol, bless as.
0: Dan sê, dit is die luisteraars, want is so lekker saam met ons gesien. Ja, nee, bye bye, dankie, dierbare, vir die boodskap, wat deurgekom het. Hey, moet nie laat jou Bobby deurkom, jong, ou stukkie, maar hala. Hey, mense, dan sê dansbaan vol, jong. Vir alles, hierdie song deurkom, lieve luisteraars. 0605052693, dis ons WhatsApp line waar jy vir my kan kry, en dan gesien ons lekker weer verder.
4: Rand, ek wil ook net baie geluk vir daar en ek wil uithaler op dood, maak hy een geseende verjaardag en maak hy lieflijke mami om lekker bederen, om my liefde van my verjaardag maak ek Delia van Rubberdal.
0: Dan sê syster Delia, baie baie dankie en een geseende verjaardag daar en syster ook, ne? En dan sê iemand die van my Rasper oop soos een arend, jong, ja, hoe? Hey, die tijd is jy mos los, jong.
5: Grant, oh, jy moet nou lekker skryf aan Bobby Hendrik, speel my naam in die Nibia, en die Jean.
0: Dat is aan die Jean, hier kom hy saak nou jong, is balka toe mama, is balka toe. Oh, oh, oh Bobby, Bobby knyp hem. Yep, pa, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Sien ons stasiebestuurder en sy prachtige vrou. Skoffel nou lekker daar in die huisie, jong. Oh, meneer, stadig. Oh, juffrou Mjalda.

Try It On My Own. Wat 'n lied, liewe luisteraars, en dit bring ons na bykans so 3 minute voor die uur van 10 uur. En ek moet vir jy sê, baie dankie, liewe luisteraars, dat jy saam met my gesels het en weer eens vir die 2 weke wat ek jy kon wakker gemaak het op die ontbijtprogram, die Saterdag ontbijtprogram in die plek van Lavinia Botha. So ja, ne? Moet nie vergeet, die volgende week, liewe luisteraars, is Lady Von B terug. En ja nee, sy is op tussen die ure van 7 en 10 volgende week. Maar sy is hier in het leer nie, maar wel rechtstreeks daar vanaf die Otoniqua Lifestyle Center. Liewe luisteraars, gaan sy haar program doen, as ook 10 tot 1 sal ek daar so wees in die plek van Sarissa. Botha volgende week daar vanaf die Otoniqua Lifestyle Center by Superspar, liewe luisteraars. Nee, ons gaan volgende week. Dan kom ons vir jou rechtstreeks daar so. So baie dankie vir allemaal wat ingeskakel is. Moenie vir hierdie radiostasie oorsit nie. Net hierna is het ons groot vriende en collega's, Jason Stanley en Sarissa Botha, waar hulle daarvan hier vanaf Mr. Media in Wellington Straat gaan uitsaai. Luister, as het ure van 10 en 1, kom hulle vir jou rechtstreeks daarvan af Mr. Media. Hier in George. Hey! En ek gaan uitspeel met die prachtige klanke van die Swart Land Langarm Band. Hey! En hulle sê vir ons, hou vast die matras, jongs.

0: gehad en die kaartjies soos meerderheid van julle dit ken. As julle enige bestellings of navrae het, kan julle hulle kontak by 044-874-2045 en dan vraag julle om met Mr. Meat te gesels. Ons gaan deur die loop van die program gaan ons 'n bietjie vir julle die spesiale aanbiedinge deurgee. Wat 'n maand en 'n specials het hulle vir julle. Jason, môre.
1: Môre Sarissa, môre luisteraars, lekker om te kan kuier saam met jou. Baie baie welkom hier by Mr. Meat. Dit is waar ons saam met u kuier. Baie baie welkom by jou stem in die paradys, Eden FM. Letterlik kan jy hoor, ons is binne in die winkel.
0: Binne en ons sien alles.
1: Ons sien alles, ons reik alles, ons ervaar alles. En dis die lekkerte van hier wees en deel wees van hierdie geleentheid. Baie baie welkom aan u as ons luisteraars. En eers baie baie dankie aan ons collega, Grand Commentator Rasper Melter, Hoorinkies, Teddybeer Damons, wat saam met hier gekeer het. Hy het ingestaan vir Lavinia Botha en wat een lekkerte om ook saam met hom vanochtend te kon keier. Hy het weer al die tannies aan die gons gehad met die klanke, die musieke, ek sê vir jou.
0: Hy het hulle weer teruggevat.
1: Hy het hom letterlik ver gaan haal. Maar u as luisteraars weet, as ons by Mr. Meat is,
0: yes,
1: dan bring ons vir jou die pryse na jou toe, na ons familie toe. So, bly ingegaan en geskakel op jou stem in die paradys, Eden FM. Dat is vir ons een plezier, baie baie lekker om vanochtend saam met jou te kan kuier hier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradys. Onse WhatsApp nommer 060-505-2693. Ons gaan ook kyk om later aan een bietjie op WhatsApp te kan kuier saam met die luisteraars, maar dit is hoe jy saam met ons kan kuier.
0: So ja, so ons geef julle gevindige speciale aanbieding as jy goed bezig is om recht te maak by die huis of recht te maak vir een lekker braai saam met jou familie vir die naweek. Die lean beef mince 3 kilogram of meer is R98.95 een kilo. Mr. Meat ham is daar vir die toebroodjies vir so vinnige snackie of die kinders se skoolbroodjies is R79.95, ou kraal wors R89.95, die Mr. Meat patties net vir vinnige burger aand Jason by R84.95 en dan die pork packs is R84.95, die chicken leg quarters is vir R64.95. Ja, jy het reg gehoor, die chicken leg quarters is R64.95. So Jason, ons gaan vir so bykie muziek, dan kom ons weer terug. So as jy by die huis is, jy weet nie wat om te doen, jy het nog jou vleis vir die maand gekoop, kom maak draai hier by Mr. Meat in Wellingtonstraat op George. Of stuur ons 'n boodskap by 060-505-2693 of jy kan vir die mense kontak hier by Mr. Meat by 044-874-2045 of 6. Janie, jy kersam met my, Jason Stanley, as ook Sherisa Botha.

0: En dan zijn we welkom om samen te gaan kijken. Robbie Sanders van Eden FM, jouw stem in het paradijs. Jason Stanley, Sarah Sabota en Eden FM, jouw stem in het paradijs. Rechtstreeks vanaf Mr. Meat, dat is waar ons samen kijken. En letterlijk en figuurlijk binnen in die winkel, dat is waar ons is. Mr. Meat met die beste prijzen. Dit is deel van hulle middelmaand aanbiedingen wat hulle het. En Sarissa sit met die pamflet hier voor haar. Sarissa, vertel vir ons asseblief.
1: Jason, dankie Janie. Dit is die mama wat my huis toe neus vat. Mama vat my Mr. Me toe vandag. Ons is hier so tot en met 1 uur toe en asseblief. Julle hoor, ons sê elke keer vir julle, kom vroeg, kom gauw. Moenie 1 uur voor die winkel se deur stop nie, want hulle maak 1 uur toe. So, sorg dat jy nou kom, maak klaar en kom aan hier by een Mr. Meat. Die middelmaand aanbiedinge, lean beef, minstens 3 kilogram of meer, jy kan een bal koop, vir R98.95 kilo, en dan die Mr. Meat ham is R79.95 kilo, die Mr. Meat patties is R84.95, en Jason die ou kraal wors is R89.95, die pork packs R84.95 en die chicken leg quarters vir R64.95. So kom maak 'n draai hier in Wellington Straat in George, as jy nie weet waar hy is nie, gebruik daai Google Maps of daai Street Maps en sit Mr. Meat George, Wellington Straat 67 en hy bring jou tot voor Mr. Meat se deur.
0: Ek denk, ek kan ook sê, Sarissa, as jy vir enige persoon sal vra in George, waar sit Mr. Meat, hulle sal vir jou verduidelik tot by Mr. Meat se voordeur.
1: Hulle sal sê die gaaikie.
0: Maar dit is waar ons kan hier, en baie welkom aan u as ons luisteraars, baie lekker om samen te kan wees, tot en met 1 uur toe vandag, deel van Mr. Meat se middelmaand aanbiedinge, en dis is my nie, eergister was
1: Heritage Day,
0: donderdag was Heritage Day, ek is nou die heel week af, so dit voel vir my ja, asof ek Heritage Day letterlijk vier die heel week, maar ek bedoel, as jy nou nie die geleentheid gehad het om ietsie te braai of op die koole te sit op Heritage Day nie, ons maak ons op een lang dag week daarvoor, ja. So kom kry jou vleis en sê, ek het dit nou wel die donderdag gedoen nie, maar ek doen dit vandag, asof het donderdag was.
1: Jees, want die meerderheid van die mense dalk gewerk donderdag.
0: Dalk gewerk, ja.
1: So braai recht deur tot somme tot zondag toe. En ook buiten sê Jason dat, kom, koop jou vleis en alles, maak morgen weer een braaidag, want ek weet, meerderheid van die areas in George se kracht is morgen af. Van 8 tot 3. So kom maak 'n draai en kom kry jou vleis, kom of maak so maar 'n lekker potjie. Hier is ook, jy kan lekker visbraai maak, jy kan vir jou lekker skinkels hier so kry, jy kan vir jou 'n lekker pot maak saam met die familie môre. So ja, daar's môre krag ook wat 'n bietjie af is in verskillende areas. Ons sal later daai 'n deur gee vir ons luisteraars. So stuur daai boodskappe vir ons deur na 0605052693.
0: Gesels saam met ons en ons hoor graag van die hier op ons WhatsApp-lijn 060-505-2693. En kom keier saam met ons hier binnen in Mr. Meat. Dit is die winkel waar ons is. En moet dat die weer jou afskirkie. Ek denk dat die rechte weer as jy een vierkie maak om jou warm te hou. Gebruik soms die vierkie om die worsie en die vleisie en die minsie of wat ook jy ook al wil opzet, daarop te sit. Ek weet, as baie luisteraars maak seker hulle braai somme
1: vanmorgen ook. Braai vir die heel naweek.
0: Soos jy gesê het, braai vir die heel naweek en maak jy beste daarvan. Maar baie welkom aan elke van die jaar, so ons luisteraars hier op 1FM, jou stem in die paradijs. En ons keier saam mekaar. Baie welkom aan u. 10 tot 1 keier ons saam met mekaar.

turn it out.

0: Tim, did you get that? Tim, did you get them?
1: Die tyd so aangeskryf na so 9 minute net na 11. So laat weet vir my, waar is jy op 060-505-2693? Kom maak 'n draai hier by Mr. Meat in Wellingtonstraat 67 George, of kontak hulle by 044-874-2045. En dan as jy ietsie wil hê, laat weet hulle, dan maak hulle vir julle dit sommer alles reg. Daarsom, die Mr. Meat ham is R79.95 a kilo. Die lean beef mince is vir 3 kilogram of balk of meer vir R98.95. Die okra wors R89.95. Die Mr. Meat patties R84.95. En die pork packs is R84.95. En die chicken leg quarters is R64.95. En ja, Jason, ons het toe uitgevind, as jy nou môre wil kook, kan jy maar kook, die krag is aan. Maar dit hapier hou jou nie ook om 'n draai te maak hier by Mr. Meat. En onthou, Mr. Meat maak 1 uur toe, maak seker dat jy voor 1 'n draai hier kom maak.
2: Dan sê hy, en as jy nie 'n draai gemaak hier, gaan jy uitmis, want hulle letterlik, hulle middelmaan aanbiedinge wat hulle het vandag, en dit is wat jy moet kom doen, kom kry jou middelmaand aanbiedinge hier by Mr. Meat, en die voorwaarde is so lank voorraad hou.
1: Net.
2: So as voorraad op is, dan is die speciale aanbiedinge ook daarmee heen, so maak seker dat jy deel uitmaak van die speciale aanbiedinge alleenlik hier by Mr. Meat. So jy kan hoor in die achtergrond die machine wat so snij, amper sê ek saag, maar dit kan wees, die vleismachine, die vleissaagmachine is aan die gang, en die dames is hard bezig om die kliënte te help hier by Mr. Meat, en ons hou jou op hoogte van wat hier gebeur, so dis een lekkerte om binnen in Mr. Meat vandag te kan kuier, saam met u is die luisteraars van Eden FM, jou stem in die paradijs. Ek wonder waar is Yvonne, en waar bevind sy haarself? Ons moet later een beetje met haar gesels, en by hoe gaan het met die span hier so, die dames wat die slagterij hanteer in die achterkant,
1: die verpakking
2: hanteer, en allemaal wat verantwoordelik is, om die winkel so glad te laat hardloop, van achter na voor, van voor na achter. As jy inkom by die een kant van die winkel, loop jy uit en word jy gehelp, en dan aan die ander kant van die winkel is dis waar die tellers is, en hulle help jou om met jou pakjes daar uit te gaan, en sommer vinnig weer in jou kar te wees, dien jy nie baie tyd het nie, hulle doek nie baie tyd nie, hulle help allemaal, en hulle maak seker dat hulle help jou, en geef vir jou die beste voorraad, teen die beste prijs, net alleenlik hier by Mr. Meat. 060-505-2693, dis ons WhatsApp nummer, en dis hoe jy as ons luisteraar saam met ons kan keier. Dis nou indien jy nie hier by ons een draai kan kom maak nie, het jy die geleentheid om die middel van een WhatsApp ook saam met ons te kan keier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs.
1: Jason, ja? Voor ons gaan vir een muziek trek, ek weet nie of jy al opgelet het nie, soos die dames is nou bezig in die winkel, jy gaan nie een rak leeg sien nie, hulle stok om nou vir jou op, ja, hulle stok om vir jou op met een smile op hulle gezicht, soos die dame die lands aan ons, sy stok om op met een smile op haar gezicht.
2: Yes, en ek sien daar is een ander dame wat aan die ander kant ook op pad is met een paar sakke, so
1: hier is genoeg.
2: As jy het nie sien nie, kom vraag, moet nie net instap en uitstap nie. Jy gaan een fout maak as jy net gaan instap en uitstap, as jy nie gaan vraag of hulle nog het van dit of wat ook al. Dalk op die oomblik is die kas dalk leeg en hulle is bezig om achter pakjes op te maak of weet verpakkings te doen. Wacht dan eens so rukkie en jy kry joune. Voordat er nog iemand met die rak uitkom, bring hulle vir jou.
1: En Jason, die ander ding is ook, Mr. Meat doen ook afleverings ook. So as die mense die week of hulle funksies of iets, en hulle kan nie dadelijk uitkom, jy kontak die nummer by 044-874-2045 of 6, en dan vraag jy vir Yvonne, en hulle maak seker, hulle help jou.
2: So daar is hy 060-505-2693. Dis hoe u vir ons kan kontak hier in die ateljee. Kom ons luister na hierdie een. Baie lang laat ons hom gehoor.

0: De show is de Paardhuis, dus hier in de FM. Welkom, lekker om samen te gaan keien. En voor jou hier die programma rest te gaan brengen vanaf Mr. Meat. En lekker om hier te gaan wees in die haakie. Wellingtonstraat is die plek om te wees. En met Mr. Meat's speciale aanbiedingen voor alle middelmaand verkopings en prijs wat hulle het. En specials wat hulle het ook. So jy mis uit as jy nie 'n draai kom maak nie, jy mis uit as jy kyk aan die weer buitekant, jy mis uit en jy mis nogmaals uit.
1: Ja nee Jason, verseker. Dan wil ons ook net vir die pragtige dames wat die kliënte so mooi help. Dit is nou Natasha, Madeleine, Felicity, Amina dink ek, Suini, Yvonne, Debbie, Johanna, Toekies, Leila, Clint, Jamil, Danilia, Wilmarie, Christel, Nestlé en Misha en om Willie wat die woord al buiten braai. Vir julle allemaal sê, baie dankie vir julle goeie werk en Jason, hulle hou hierdie ijskaste vol hoor, rechtig waar, hulle hou dit vol, hulle is op en af hier so. Die middelmaand aanbiedinge, die lean beef mince is 3 kg of meer, R98.95. Mr. Meat ham is R79.95. Mr. Meat patties R84.95. En dan die chicken leg cord is R64.95. Pork packs R84.95. En dan die ou kraal boerewors is R89.95.
0: Daar sê, Sarah, ek sien op ons WhatsApp lijn 060-505-2693 het een paar boodskap in deurgekom, luisteraars wat vraag, morgen sê julle twee is die kracht morgen in Blanco ook af.
1: Hy is nergens af.
0: Dan sê die luisteraars vraag, goed asseblief, maak seker dat die kracht wel af gaan wees in Blanco. Nee, die kracht gaan nie af wees in Blanco nie. Ons het verneem vanaf die municipaliteit dat dit uitgestel is tot de volgende datum weens, ek glo, die weersomstandighede wat voorspel is deur die weerkantoor in Kaapstad. Is dit uitgestel die werk wat hulle so gedoen het. So maak seker dat jy nog steeds morgenochtend vroeg opstaan om daar die middagete te maak, jou kost te maak, jou bordkost te maak.
1: Jou Sunday plate.
0: Jy kan nie sê, jy kan nie die kracht blameer nie. Daar is nie krachtonderbreking, daar is nie herstelwerk wat gedoen gaan word nie. Dit is uitgestel. So moet nie sê dat iedereen heeft hem vir jou gesê dat daar een krachtonderbreking gaan wees nie. Indien jy nie geluisterd is, jou saak, jy verloor gaan.
1: Ek kan maar vanavond jou kost maak, ek slaap jou laat morgen.
0: Maar nee, daar is nie krachtonderbrekings nie. So die kracht, die herstelwerk wat so gedoen is, of die werk wat so gedoen geword het,
1: is
0: uitgestel. So neem asseblief daarvan kennis. Maar ek dink toe nou net daaraan, Sarissa, as jy nou voel, maar jy wil die kookie.
1: Want die kookie heel week al.
0: Jy kook nou die heel week. Moet nie sê, ek het so gesê nie. Nee, sê nie jy dit ergens gehoor, maar nie by my nie. Moet nie my naam gebruik.
1: Sê dit by, op die radio gehoor?
0: Nee, moet nie eens die radio gebruik.
1: Hoe kom jy?
0: Nee.
1: Wat wil jy nou sê?
0: Moet niks gebruik van die radio nie, los die radio uit. Al wat jy maak is net, morgenochtend is jy die eerste wat op is.
1: Yes.
0: Jy is heel eerste op.
1: Wie is dit, die man of die vrou?
0: Maak jy saak, wie wil hy die kracht moet afwees?
1: Okay.
0: So as die man wil hy die kracht moet afwees, sal hy moet vroeg opstaan. As die vrou wil hy die kracht moet afwees, gaan sy vroeg moet opstaan.
1: Wil jy nie helemaal die man zoiets afzet?
0: Weet jy, jy is so slim hoor.
1: Jason, jy gaan moeilijkheid maak, dat die radio niks met dit te doen hoor.
0: Dit is wat ek sê, moet nie my naam gebruik jy, moet nie die radio saam gebruik jy. Daar gaan sê jy om af. Die enige probleem wat ek nog mee sit, is, jy moet nou denk aan alles moos nou, verstaan jy, is dat as hulle gaan opstaan, dan gaat hulle aan die meter kyk. En dan gaan hulle sien, maar die meter wees nog steeds. So, ek weet hoe gaan jy maar dat die meter nie wees nie.
1: Dat is so short iets in die huis.
0: Maar jy kan niemand anders blameer as jouself weer, om het so te stel. Maar nee, geen krachtonderbrekings wat gaan plaasvind nie. Maar baie dankie vir jy wat saam keier hier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. Hallo.
2: Morgen, Carissa en Jason Stanley. Grant het nou in die week of zaterdag afgekondig van die krachtonderbreking. Vanoggend het hy gesê die munisipaliteit het laat weet, dis uitgestel
0: ja,
2: of afgestel.
0: Yes.
2: Stel weens die weersomstandighede.
0: Ja, sy, ja,
2: nou
0: sy.
2: Sê jy weer, die kragonderbreking is aan, julle moet die rechte ding uitvind. Want julle verwar die mense
0: nee, ons
2: nou,
0: verwar nie die mense nie, ons, dis ook om ons recht gestel het,
2: yes.
0: Is hier geluister na die radio, is hier mooi geluister na die radio, het ons het recht gestel, en ons doen het weer, om het recht te stel om te sê, nee, ons het confirmation, ons het gekry, dat die krachtonderbreking uitgestel is, so, ek hoop Antonolien,
1: hy
0: het gehoor nou dat ons het recht gestel het, ons het niemand verwar nie, baie baie dankie daarvoor. Jou stem in die paradijs, dis Eden FM, baie baie welkom vir jy as ons luisteraars, so geen krachtonderbrekings vir morgen nie. 060-505-2693. Wat sê die
1: Hy sê so, hallo Sharissa en hallo Jason en mooi Sharissa en ek het haar toe gevra of sy my weer sal vat. Toe sê sy, it's too late, so morgenoggend vroeg is ek weer daar, DJ Stone nie wat hier aangaan.
0: Ja, DJ Stone, ons hou
1: het maar. Wie het hy nou gevra? DJ Stone, antwoord, want jy verwar my nou.
0: So daar sê, 060-505-2693, so ons stel het net reg, ja,
1: yes.
0: Ons het gaan seker maak ook en die confirmation gekry, dat dan geen krachtonderbreking sal wees morgen nie. So ek hoop Antonolien luister nou en sy kry die rechte boodskap, dat ons net weer gaan doodseker maak het en ja, daar is nie een krachtonderbreking morgen nie, dit is uitgestel tot de volgende datum. Hou jou oog maar met die radio om meer uit te vind daaroor. Bye bye.
1: Jason, dankie. Ons het nog 1.5 oor.
0: Lekker.
1: So as jy nog nie hier was by Mr. Meet nie, kry jou life hier. If you snooze, you lose.
0: Dan sal baie van die luisteraars vra, maar wat moet ek by Mr. Meet kom maak? Mr. Meet het hulle middelmaand aanbiedinge wat hulle het. En Sarissa, vertel vir ons, wat is op daar die lys wat voor jou is met Mr. Meet se middelmaand aanbiedinge onder andere?
1: Jason, die lean beef mince, jy kan baie met mince maak. Dit is R98.95 kilo. Die Mr. Meat ham, jy kan dit ook vir baie gebruik, vir R79.95. En Mr. Meat patties vir R84.95. Jy druk om soms in die airfryer in, as jy nou rarig nou nie een vier wil maak nie. En dan die ou kralwors R89.95, die pork packs R84.95. En dan die chicken leg coat, dit is nou vir jou Sunday plate, met een lekker stukkie varkchoppie daarby. Vir R64.95 is jou chicken leg coat. Dus vir meer inlichting, kan jylle Mr. Meat contact by 044-874-2045. Dan vraag jylle vir Mr. Meat en dan vir Yvonne. En dan sal hulle jylle bestellings deurvat en vir jylle weet, en vir julle sê, wat die ander speciale aanbiedinge het hulle. En omdat ons is hier tot en met 1 uur toe.
0: Bye bye, welkom, lekker om die deel te kunnen van jou stem in die paradijs, Eden FM. 060-505-2693, dis ons WhatsApp nummer, en baie lekker om saam met jou te kan keier, hierdie tyd van die ochend, so 20 minuten voor 12 uur kan jy glo, die tyd wat so van een lekker aanstap. En dis nou wanneer jy van het, wanneer jy hierdie uitsendings en die samesyn geniet, saam met die luisteraars van Eden FM, jou stem
1: en
0: in
1: Jason,
0: die paradijs.
1: En Jason, dis die eerste keer dat ons in die winkel is, fysisk is, wat ons als dop hou.
0: Stem saam met jou, heel eerste keer, en ek sê vir jou, ek gaan het weer wil doen so.
1: Permanent nou. As niks van buiten nou moet ek jy sien, want ons is binnen in die winkel.
0: Ek sal het weer wil doen. Maar een van die dinge is, geniet elke oomblik saam met ons. 060-505-2693. Dis ons WhatsApp nummer hier in ons atelier, of in ons buitenuitsendingsatelier, of binnen in
1: die slaghuis.

Ay, man. Bacini bono.

Die 4GK in Ladysmith bied op Saterdag 26 September 2026 'n pretloop en potjiekos kompetisie aan. Die geleentheid vind plaas op die kerkgronde vanaf 8 voor middag tot 1 namiddag. Die inskrywingsfooie is R20 vir volwassenes en R10 vir kinders. Die potjiekos sal vanaf 12:00 die middag beskikbaar wees teen R30 per bord. Die hele gemeenskap word hartlik genooi om deel te neem. Inskrywings kan by die kerkkantoor of deur plaaslike kerkraadslede gedoen word. Vir meer besonderhede, kontak die kerkkantoor by 060-725-9979 en Sister Patricia Joseph by 081-049-6952. Kom geniet die dag saam met ons.

0: wat is die middelman aanbiedinge by Mr. Meat? En kom ons gee gou dit vir hulle asseblief.
1: Ja nee, dankie Jason. Die lean beef mince so 3 kg of meer is R98.95. Die Mr. Meat ham R79.95. Mr. Meat patties R84.95. Die oukraal wors R89.95. Die pork packs is R84.95 per kilo. En die chicken leg quarters vir R64.95.
0: Daar sê, so daar het jy dit, moet jy nie mis nie, dit is deel van die middelman aanbiedinge hier by Mr. Meat. En baie dankie vir jy wat saam kyk op ons WhatsApp lyn 060-505-2693. 060-505-2693. Een van die lekker klanke wat in hierdie jaar vrygestel is, is die klanke van Kurt Darren met Hallo My Maaikie hier op 1FM, jou stem in die paradijs.

Baie welkom by jou stem in die paradys, Eden FM, lekker om saam hier te kan keier, rechtstreeks hier vanaf Mr. Meat in Wellington Straat, myself Jason Stanley, as ook Sarissa Bote wat saam met die is, en lekker om saam hier te kan wees en saam met julle kan meemaak deel van hulle middelmaand aanbiedinge. Baie dankie vir u wat boodskappe deurstuur op ons WhatsApp lyn 060 505 2693. En ja, ons maak net seker dat u as vir al ons inwoners in die George omgewing weet, daar's geen kragonderbreking môre nie. Dis uitgestel. Ons weet ons kollega Rasper, kommentator, melkteer, Hoornkies Damons het vroeg vanochtend vir jou ook ingelig. So indien nie dit dalk gemis het, neem asseblief daarvan kennis dat daar nie verdere kragonderbreking sal wees. Morgen nie, dis uitgesteld tot de volgende datum, weens die weersomstandighede wat ervaar word hier binnen in die George omgeving. So neem asseblief daarvan kennis, u as ons luisteraars. Al wat ek vir u kan sê is, as u u eie kragonderbreking wil veroorsaak, het u die geleentheid om so te maak. Ek sien hierdie meneer staan hier so, hy gaan 'n klink aan kragonderbreking veroorsaak by die huis môre, net om 'n vuurtjie te maak en in 'n paar van hy vleisies op die rooster te sit. Ek kan gesels oor hoe gaan ons dit maak dat mamma nie aan by die huis die meter kan sien nie, dat sy nie kan sien dat daar wel krag op is nie, maar andersins kan u nie vir Eskom of vir die George municipaliteit blameer nie, want daar gaan nie kragonderbrekings wees nie. 060-505-2693, dis ons WhatsApp nummer hier in ons buitehuisendingseenheid, waarvan ons uitsaai, Mr. Meat, deel van ons uitsending hier, en deel van hulle middelmaand aanbiedinge, wat hulle het hier by Mr. Meat. Gesels om my, Sarissa, ga jy om vir my aanstuur, 060-505-2693, dis ons WhatsApp nummer in die atelier, dis na die radio WhatsApp toe, wat jy dit kan aanstuur, en kom ons keier baie lekker saam met mekaar hier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. Ek geef jy vir jy die WhatsApp nummer, 060-505-2693. En vir u wat in die omgeving is, kom maak 'n draai, kom wees deel van hierdie middelman aanbiedinge vanaf Mr. Meat. Ons is hier tot en met 1 uur toe, dis ook 1 uur wanneer die winkel gaan toemaak. So u het nog so wat 40 minute wat u min of meer oor het. Indien u nog wil deel uitmaak van hierdie middelmaand aanbiedinge van Mr. Meat, Lean Mints onder andere wat hulle het, daar is jou Mr. Meat ham wat hulle het teen R79.95 per kilo, die ou kraal wors wat hulle het teen R89.95 per kilo, en dan ook jou pork packs vir R84.95 per kilo, jou Mr. Meat patties teen R84.95 per kilo. Dit alles hier by Mr. Meat, deel van hulle middelmaand aanbiedinge wat hulle vir u doen en so lang voorraad hou. En dan ook laastens, voordat ons gaan vir muziekbreek, jou chicken leg quarters frozen vir slechts R64.95 per kilo. Indien jy gewonder het waar Mr. Meat geleë is, Mr. Meat teen die beste prys, hulle is geleë in die Budget Center, Wellington Straat nommer 67 hier in George. Hulle telefoonnommer, indien jy telefonies met hulle wil kontak maak om uit te vind oor die spesiale dinge, hulle telefoonnommer 044-874-2045 of 2046 044-874-2045 of 2046.

0: de show Stem in de Paarden is dus hier in FM. Goeiedag en baie welkom. Lekker om samen jou te kan kijken. So by kan 26 minuten oor die uur van 12 uur kan je gloe. Die tijd wat so vinnig vinnig uitloop en ons plezier om nog samen jou te kan kijken. Hier die tijd van die middag. En nou net na 1 kan jy aansluit by Kenneth en Zoto Mr. K met ons reggae vibes op Eden FM, jou stem in die paradijs. Michelle Jason Stanley as ook Sarissa Bote wat saam in die keier, deel van Mr. Meat, sy middelmaand aanbiedinge. Dit is waar ons onsself bevind vandag. Sarissa?
1: Yes, Jason.
0: Die winkel is nog besig, winkel is nog aan die gang.
1: Yes.
0: En ek sê vir jou, ek sê die vleis en die biltong en die droewors en die
1: afval. Is vis, die, is enig iets wat jou hart begeer.
0: Die patties wat loop hier uit.
1: Kijk, die is al weer leegie by jou. Hy was nou vol.
0: Ek gaan nie kijkie, Sarissa. Yvonne, kom ook vol.
1: Yvonne?
0: Dat is jouw 70 paradijs. Jouw chicken leg quarters is hier, frozen, van slechts R64.95 per kilo. Meat patties. Kijk, dit is die lekker ding van binnen in die winkel is. Is dat jy kan sien en jy kan vir die dames sê, asseblief, maak dit vol.
1: Stok op.
0: Maar baie lekker om samen te kan kijken. Baie welkom in hier as onze luisteraars. Hier by ons rechtstreekse uitsending vanaf Mr. Meat in Wellingtonstraat. Allemaal bekend, die gaaikie, soos dit bekend staan. En soos baie mense dit ken hier in George. Die nie in George is nie. Wellingtonstraat, onhou dit. Onhou Wellingtonstraat, as jy,
1: of Mr. Meat.
0: As jy in Yorkstraat afdraai in Wellingtonstraat en rij reg uit aan. Jy moet hom sien.
1: Jy gaan die dip voel.
0: Jy gaan die gaaikie gaan jy voel. Dan jy is in die rechte plek. Jy is by die rechte plek. Aan jou linkerkant, dis waar jy Mr. Meat sal sien. Deel van hulle middelmaand aanbiedinge. En die tyd wat so bykans aanskuif, 28 minute oor die uur van 12 uur hier op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: Die tyd wat sy aangeskryf het na so 20 minute voor die ure van 1 uur en ja, moenie vergeet nie, Mr. Meat maak 1 uur uit sy deur toe, so kom maak vinnig en kom doen hy laaste paar middelmaand aanbiedinge. Lean beef mince ook R98.95, Mr. Meat ham R79.95, Mr. Meat patties R84.95, Oukraal wors R89.95, die pork packs R84.95 en dan die chicken leg quarters vir R64.95. Jason, ek is uit hier, ek weet nie van jou nie, maar het was lekker gewees om hier in die winkel te gekeier het vir die eerste keer.
1: Baie, baie lekker gewees, Rissa, baie dankie vir allemaal wat saam gekeier het, hier op ons WhatsApp-lijn 060-505-2693. Goeiemorgen, julle twee, lekker is daarom, maar lekker ingeschakeld. Desiree van Herbertsdale, sê een mooi dag aan ons. Baie, baie dankie, Desiree. Jy moet self een prachtige dag hebben. Baie dankie vir jy wat ingeskakel is. En inluister en deel uitgemaak het van ons uitsending. Net weer vir ons luisteraars, wat dalk een beetje confused is, wat dalk verward is oor die krachtonderbreking. Kom ons stel het net recht vir jy voordat ons van die lig af gaan. Daar is geen sins een krachtonderbreking morgen neem.
0: Ja, Jason.
1: Neem asjeblief daarvan kennis. Ons het seker daarvan gemaakt.
0: En ook nie jou eie ene nie.
1: Nee, los myne uit. Myne bly myne. Daarover praat ek op die radio nie. Ons kan nie die goed uitlaat nie, want net om weet vrou lief, ek gaan een krachtonderbreking veroorzaak by die huis. En sy kan nie daarvan kennis draan.
0: En sy luister.
1: Moet nie luister nie. Maar daar sê, baie, baie lekker om saam met jy te kon keier. Jy moet een prachtige dag het verder in die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradijs. En tot de volgende keer. Cheers vir eers. Laat die val waar jy wil. Bye bye.
0: Van my kind of Charissa, een mooi naweek vir jy elkeen. As jylle nawe Mr. Meters kom, maak gevindige draai en doen hy laaste inkopies. En dan vir Yvonne in die span, dankie, het was lekker geweest om jy saam met jylle te kon gekeier het tussen 10 en 1.

man of the roots once again. Rockers, reggae music.

0: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: And at in Fraser, and then the tune is called Change Rhythm, Passion Rhythm by Tubulence. You know, the tune is called Vampire. And then followed by, of course, Culture. And then the tune is called Mystic Music on your favorite radio station around the town.
2: Who do I hear it again? If we don't really want to hear it again, say boom, bang! Come on!

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy 'n getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Wond Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Felies by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

Diem span in Kannaland nooi u na ons lekker sangmiddag op Sondag 11 Oktober 2026 by die VGK Kerk in Nissenville, Ladysmith. Die lekkerte begin om 2 na middag. Kom luister na die gewyde sang van ons plaaslike groepe en kunstenaars soos die VGK Kerkkoor, NG Kerk Praise and Worship, PPK Youth Spiritual Dances, Community Faith Ministries, PPK Sondag School, Redlands Community Church, Solo Sangli, Moslima, Lucky Draws en vele meer. Toegang slechts R50 vir volwassenes en R10 vir kinders. Vir meer inlichting, kontak paaste Melanie Eisley by 073-570-4578 of Jack and James Scholes by 071-868-6128.

science.

Jou neusie is nog nat en jy wil aan my kom vat. Laat staan toch net jou stuiterheid, jy soek na molligheid. Laat staan toch net jou stuiterheid, jy soek na molligheid. Laat staan toch net jou stuiterheid.

0: Daar toch net je stetigheid, je zoekt naar moeilijkheid. Laat staan toch net je stetigheid, je zoekt naar moeilijkheid.
1: Goedenavond, lieve luisteraars van Eden FM. Chief Jeremy van Wyk en Marley Petersen. Dank je dat ons hartelijk welkom, verwelkom word in die woonhuise, lieve luisteraars. Voor ons is het een groot voorrecht om u op te voed, in te lig en te vermaak. En dit is die lekkerte van hierdie radiostasie. En dit, lieve luisteraars, dit is mos die lesing van ons radiostasie. Hierdie radio, lieve luisteraars, is die grootste gemeenskapsradio in die Weskaap. Die grootste in mense jeugenis en die vierde grootste in die land. Lieve luisteraars, ons wil eers groet voordat ons verder praat. Susan, jy kan maar die mense groet.
2: Goeienaand, luisteraars. Ek is ook alweer vanavond in die bootjie en ek seil maar saam. Dit is vir my voorreg om vanavond weer saam met Pommie in die atelier te sit en ek hoop dit wat ons vanavond oor gaan praat, gaan u goed vind en gaan u geniet.
1: Dankie, Susan. Dankie, luisteraars, dat ons thuis kan wees in die huise. U weet, ons het verlede week mos gepraat oor die kitaarspelers van Prins Albert. Boon behalwe die legendariese musikante van die dorp, was daar ook ewe legendariese storievertellers. Mense wat 'n story kon vertel dat jy goosebumps kry. Hoe sê ons by die goed?
2: Hoendervleis.
1: Hoendervleis kry. Want is eintlik baie lekker stories. En 'n story is mos 'n wonderlike ding. Hy vat jou altyd verder en hy plaas jou in hy mense skoene vir alles wat 'n lekker verteller is. Nou, ons wil weer praat oor manne en vroue wie ons so maklik vergeet. Die manne en vroue, hulle wie groot word jare op plekke soos Sekogat, Tierberg en Argentinië gehad het. Dieselfde plekke waar hulle selfs 'n lewensmaats ontdek het. Van hulle wil ons praat. Jy weet, liewe luisteraars, my pa was 8 jaar oud toe sy ouers gesterf het tydens die Spaanse griep van 1918. Hy en sy suster Katrina het groot geword op Tierberg, waar oom Pichali Moni by oom Manny Mostert gewerk het as 'n voorman. 'N Mens sou eintlik vir hulle kon sien as deelboere, want oom Pichali het ook sy eie vee gehad en daar het hulle wonderlike tye deurgebring. Hierdie twee weeskinders wat vir oom Pichali oom Pichali en sy vrou moes grootmaak verder. Die ander een het in Machiesrivier groot geword by die skoolmeester en Antibuyp het op Vlakteplaas groot geword. Maar ons mag nie die mense vergeet nie, veral dit wat hulle gedoen het, hoe hulle gebreidel en geboetseer het om ons mense en ons kinders groot te kry, ons ouers groot te kry. Want my pa was maar 8 jaar oud uit tyd, Antina was jonger as hy, en hulle was grootgemaak deur die voogde, familie, by wie hulle gebly het. Maar kom ons breek net eers vir 'n stukkie musiek, dan praat ons verder.

Baie dankie vir die aangename musiek, Money. Dit was lekker om daarna te luister. Ek wil praat oor Tierberg, liewe luisteraars, waar die plek was waar my vader, Konrad Mooney en sy sister Katrina op daardie stadium groot geword het. Hulle was toe weeskinders. Ek het die volgende story by Mr. Blou gehoor. Mr. Blou, hierachter, het achter ons geblei, hier in Vijfde Laan. En hy was self een ou Prins Albert legende. En jy weet, hy was een man wat nie sommer enige ding gepraat het, maar Mr. Blou het die volgende story aan ons vertel. Want hy was een oud inwoner van Prins Albert en hy was een betrouwbare man. Hy was eindelijk een Israëliet sonder bedrog. Mr. Blou het een keer aan ons vertel hoe sterk fietsryer my pa was. En dan sê hy selle asem, jylle oompie Charlie was een vermoeiende man. Hy was een sterk man en hy het die kinders goed groot gemaakt vir Konrad en sy sister. Ek sal altyd Mr. Blou se woorde onthou. Ek dink, het Mr. Blou vertel, dat jou oompie Charlie het een sagte plekkie vir julle pa gehad, soveel so, dat hy hom, Konrad, baie kere voorgetrek het. Ek kan onthou toe die opstel op Tierberg op een dag gebrand het, het jou pa 18 myl Prins Albert toe gery om die brand aan te meld. Dit is ook dieselfde WSA trapfiets, wat hy een morgen op Argentinië Tinia vir ons ma gesê het, hierdie fiets rij ek stikken achter jou aan. En so het hy die hardkoppige dochter van hom Geert Wali sy gans gewen. Oompie Charlie het siek geword. Dubbele longontsteking, het die dokter gesê. Die mosterds en die ander boere uit die omgewing het allerhande rate gegee, maar in die tyd was hy nie een gezond maak medisyne vir longontsteking nie. As jy hom gehad het, vir alle sterk man soos hy, dan moes jy ingee en om Pichali het het nie gemaak nie. Kom ons breek vir muziek, dan gaan ons verder, want ons moet praat oor die legendes.

Baie dankie vir die musiek, man. Nee. Om Pichalis op Tierberg begrawe. Ons het gereeld, as ons Tierberg toe gery het, 'n draai by sy graf gemaak. Ek het ook 'n foto van die graf geneem. Daar is 'n klein grafie naby oom Pichalis se graf. 'n Dogtertjie wat deur 'n slang gepik was. Het my ma en haar skoonsister aan Katrina Loos, nee Moenie gesê. My ma het al die storie vertel hoe hulle met 'n oop lorry Tierberg toe gery het vir oom Pichalis se begrafnis. Ek het ook hierdie storie as 'n hoofstuk in my boek geskryf, Stories uit Lap. Oom Pichalis se naam word vandag nog genoem in die familiekinders se geskiedenis en in hulle huise. As ons praat oor die groot mense en hoe ons hulle moet onthou. En so word die legendes wat onthou moet word wakker gemaak in ons kinders se lewe. En jy sal altyd in ons familie in die vier kinders wat oorgebly het, in hulle familie sal jy altyd name kry soos Charlie of Charles en dat wat die name wat gegee was aan die kinders, Pieter en so en so, Samuel, die name het deur gegaan. Net soos die name van die kinders, wie so gedoop is, was die name van my oupa se broers en sy susters. Selfs my ouma se naam, het was gegee aan verskillende van die dogters wat in die familielyn gebore is. As ons mekaar by begrafnisse raakloop, spog ons met die familiename en dan word daar baie stories uitgehaal uit die verlede oor ons mense, wie goed was vir ons, wie ons groot gemaak het. En dit is hoekom ons altyd hierdie stories oor legendes aan ons kinders moet voorhou. Ons kan nou weer breek vir musiek en dan gaan ons verder praat.

Ginam Samuel Delpoort het my onwillekeurig verbind met die Tweede Wereldoorlog. Dit is ook in my boek opgeneem. En vir al die stormagtige jare wat Prins Albert beleef het, soos droogtes, die oorlog en al die goed. Jy weet, liewe luisteraars van Eden FM, baie mans in Prins Albert, blank en nie blank, het vrywilliglik aangesluit by die oorlog. Bekende families het van hulle dierbares, hulle mans en hulle seuns gesien hoe hulle na die oorlogsfront toe gaan. En baie van hierdie ouers oor die hele Suid-Afrika kon maar net hoop om weer eendag met hulle families te verenig. Die oorlog het hulle geweet, was nie as speletjies besigheid nie. Uit Prins Albert weet ek as my ma se broer Piet Bali ook oorlog toe. En so ook baie ander inwoners van ons pragtige dorp. Ek weet dit wat, want my ma het altyd vir ons vertel van die traumatiese gebeure en hoe my oma en oppa gebid het vir die soldate gedurende die stormagtige tye. Sy het male sonder taal hardop gewonder of haar seun Piet Bali weer lewendig uit die oorlog sou terugkeer huis toe. En hy het. Kom ons breek van musiek.

0: dankie vir die musiek, man en Peterson. Jy weet, dit is my baie interessante terrein wat ons nou opbeweeg. Maar tydens die oorlog het my ma se broer vermis geraak, Piet Bali. En dit was 'n verskriklike traumatiese ervaring vir my ouma. Want hulle kon nie weet waar hy is nie en hoe hy was nie. Wat het hom oorgekom nie. En ewe skielik het hulle hom weer gekry. En my ma vertel die story. Ons het nog aan Oxfordstraat gebly. En sy hoor 'n voertuig aan buite stop. En dan hoor sy iemand speel met 'n gitaar. En die een man sing, "Let me call you sweetheart," terwyl hy so oor hy gitaar streel. Toe spring sy uit die bed uit op, sy sê, "Dis my broer daai, dis my broer." En so was daardie blye ontmoeting toe oomie Bly uit die oorlog uitgekom het, né? Nadat hy vermis gewees het, ja. En weet jy, dit bring my by die story, liewe luisteraars, van my skoonpa om Jerry van Wyk en hulle ontmoeting, 4 oorlogkamerade uit die Tweede Wêreldoorlog. En dit het my beweeg om oor om Samuel Delport van Prins Albert te skryf in my boek. Samuel Delport was ook een van Prins Albert se seuns wat vrywilliglik aangesluit het by die oorlog, né, onder J.C. Smuts. Dis hoekom ek Susan nader gebring het, nader gehark het, sodat ons die story van die ontmoeting van daai 4 kamerade, oorlogskamerade, by verskillende geleenthede self met ons eie oë gesien het en met ons eie ore gehoor het wat daar aangegaan het. Susan, jy ken mos hy story.
1: Goed, Pom. Dis 'n voorreg om vanaand oor die Tweede Wêreld veterane te praat. Maar voor ek by die story kom, wil ek dit net noem, daar was talle van hulle wat na die oorlog nooit teruggekom het nie. Maar daar was ook baie wat teruggekom het en tog hulle nooit die erkenning gekry vir wat hulle gedoen het in die oorlog. Jammer om dit te noem, maar is vir my gewoonlik so om maar in die petersilie te trap, dit moet genoem word. Luisteraars, ek dink in baie van u se huise hang daar nog van daardie ovaalvormige portrette met 'n familiesoldaat in 'n bruin raam. En ek wil vanaand vir u vra, gaan staan weer voor daardie portret en kyk na daardie familielid. En dink 'n bietjie wat hulle alles moes deurgemaak het. En dan moet ons hulle se nagedagtenis koester in ons harte, want hulle is die helde wat nooit die erkenning gekry het wat hulle toegekom het nie. Dit bring my by my eie pa, wie se portret en sy medaljes in my studeerkamer hang. En ek gaan u vertel van die herontmoeting van my pa, Jerry van Wyk, en sy 3 kamerade wat hy weer jare na die oorlog raak geloop het. En een van hulle was oom Samuel Delport van Prins Albert. Die ander een is oom Moos
2: Paulsen.
1: En die een is oom Jan van Stabe
2: van
1: Calitzdorp. Nou maar, my pa en oom Moos en oom Samuel en oom Jan, hulle was in dieselfde divisie soos hy dit altyd genoem het. En hulle het mekaar leer ken op Robben Eiland, toe hulle nog vir opleiding daar was. En weet jy, die kameraadskap tussen hy 4 was net so dig. Hulle was saam Durban toe, uit Durban uit, weg met die boot, Noord-Afrika toe. En daar het hulle gaan veg. Hulle was saam by die slag van El Alamein. Daar by Tobruk was hulle as gevangenes, krijgsgevangenes geneem deur die Duitsers en hulle was oor die Middellandse See gevoer Europa toe. Maar om terug te kom, hulle het al die ontberinge saam deurgegaan. Ek het eintlik 'n klein boekie wat ek besig was om saam te stel. Ek het eintlik 'n eksemplaartjie hier, maar ek het hom nog nooit laat druk nie oor die togte van my pa daar deur Europa en ek weet oom Jan hulle en oom Moses hulle dieselfde storie deurgegaan. Maar om terug te kom, hulle het teruggekom Suid-Afrika toe en van hulle is uitmekaar, maar pappa en oom Moos, soos ons gesê, oom Moos, was nog al die jare vriende. Sy gesin, Henry Paulsen, baie van ons ken vir Henry Paulsen. Hy is hoog op in die sportbesigheid. So Henry voel hy vir my soos 'n vriendie, maar Henry is vir ons soos 'n broer, omdat ons paans ons grootgemaak het, amper soos familie onder mekaar. En papa en onkel Moos het ons baie vertel van hulle wedervaringe. Maar om terug te kom, ek en Poem het in Calitzdorp skool gehou en ons het aan daardie gemeente behoort. En seker nou so, dit was so 45 jaar
3: 42 jaar nee.
1: Gelede is ons eersteling gedoop in Calitzdorp en Gesending Kerk. En mama en papa het allemaal oorgekom Calitzdorp toe. My Moenie familie hier. En dan oom Jan Constabel en Antie Nelly van Calitzdorp. Want oom Jan was my swaar Jaap se pa. Hulle was ook genooi. Hulle het ook gekom kerk toe vir die doop. En dan ook vir die dooppartytjie die middag by my huis. Weet u, ons stap in die kerk in. En ek sien hier spring oom Jan Constabel op. En my pa skree, Jan Constabel, en hulle twee gryp mekaar binne in die kerk vas. En dit is trane, en dit is hartseer, en dit is blydskap. Na soveel jare van die oorlog, loop hulle twee mekaar weer raak. En oom Jan het maar al die jare net hier in Calitzdorp gebly.
3: Krijgsgevangenes,
1: gevangenes saam. Ek en Poem se huis waar ons baie gekom het, nooit geweet my swaar Jaap se pa en my pa was kamerade, was saam in die gevangene kamp en nooit dit geweet nie. Die middag met die partytjie by die huis kon ons daai twee mense nie uit mekaar kry nie. En sedertdien het hulle twee baie kontak gehad met mekaar. Vandag is 'n mens spyt dat jy nie hulle stories wat hulle daar saam vertel het kon vasvat op skrif of op 'n so daai jare die tape recorder nie. Dis stories wat verlore gegaan het. Dan die herontmoeting van my pa en die bekende oom Samuel Delport van Prins Albert. Dominee Du Plessis was ons eerste prentpredikant in Oudtshoorn. En toe na Dominee Tommy de Villiers. En toe Dominee nou na 'n klompie jare besluit, hy gaan nou aanneem, hy gaan Prins Albert toe. Was ons gemeente nou hier in Oudtshoorn baie hartseer en ons het allemaal saamgery om Dominee te gaan wegbring. Maar om 'n lang story kort te maak, ons kom ook in die kerk in. En wat daar gebeur, is alweer oom Samuel Delport en my pa, wat mekaar binne in die kerkgebou raakloop, trane, omhelsing. Hartpraat, hulle gee nie om wie luister nou, wie luister nie. Want na soveel jare het hulle twee weer mekaar vir die eerste keer raakgeloop na hulle in Kaapstad van die boot afgeklim het, daai dag toe hulle na die oorlog in die Kaap aangekom het. Nou, u sien, luisteraars, dis stories en dis mense wat ons nie mag vergeet nie. Onkel Moos, ons mag nie vergeet wat hy en my pale deurgemaak het. Nie net hulle nie. Daar's talle. Gaan kyk in u huise na daai skilderye of kom ons sê portrette van die soldate en probeer onthou wat hulle vir u vertel het van hulle wedervaringe in die oorlog. Skryf dit neer en 'n mens kan iets daarmee maak. Skryf vir u nageslag 'n paar van hy stories neer wat hulle vir u hulle vertel het, want dis wat ek gedoen het en ek moet nou nog net die boekie laat druk sodat dit kan agterblyk. Het vir Henry ook gewys en daai dag was ek en Henry nog al 'n bietjie in trane toe ons deur die ding kyk. Toe sê hy, hoorie, as die duiding klaar het, moet jy vir my ook een gee. En ek het hom beloof ek gaan. Dis net om vir ons nageslag te wys. Ons mense was ook helde en ons moet hulle onthou. Hulle het nie die erkenning gekry vir wat hulle in die oorlog deurgemaak het nie. Maar daaroor wil ek nie nou praat nie, want dan moet ek bitterfyn trap in die bittersielie. Dankie, Pom.
0: Ja, liewe luisteraars, kom ons breek van musiek en dan gaan ons verder met hierdie helde wat ons so maklik vergeet. En ons het nooit hulle aandeel destyds daarvan gepraat met mense nie.
1: Okay.
0: Nou gaan ons breek van musiek en daarna gaan ons nog 'n gedeelte aan met die praat.

0: Dankie vir die mooi musiek, Mr. Money. Ooh, Pumuno, nie dink ek vat jou program uit jou hande nie. Maar ek wil daarom nog 'n paar manne se name noem voor ek vergeet. Hier in Oudtshoorn het my pa ons bekend gestel aan oom Charlie Namba. Ek weet nie of van sy familie miskien inluister nie. Hy was ook 'n oorlogsveteraan wat ek nou maar van weet. Wat ek deur my pa leer ken het. Hy het later 'n reservis saam met werk gedoen saam met my pa in die polisie. Dan mag ek nie vergeet vir oom Gert Pokpas. Japie Pokpas, hulle se pa. 'n Regop man. Jy kan hulle sommer as hulle aangekom het gesien het die mense, se regop mense, oorlog. Hulle het opleiding gehad, dissipline en dis meer. As jy na hulle klere dra gekyk het, ek sien nou nog oom Gert met sy vaal hoedjie, sy blink skoene op sy fiets. Baie van my pa kom kuier en dan is dit oorlogstories.
1: Skalk trompeter.
0: Ekskuus, Pom.
1: En was hy ook om skalk trompeter? Oom Skalk was ook 'n gevaarlike oorlogsveteraan. En ons mag hulle nie vergeet nie.
0: Dan, 'n liefling een, wat in Oudtshoorn ook rondgeloop het, was niemand anders as oom Golly Meyerie.
1: Jee.
0: Oom Golly Meyer, kyk, jy kon hom altyd deur 'n ring trek. En oom Golly het ook baie oorlogstories vir ek en Pom vertel. En dan wil ons klaarlag, want oom Golly kon 'n ding altyd so op 'n humoristiese manier oorgedra het aan ons. Baie van die stories sal ek nie oor die radio kan vertel nie, want oom Golly was 'n kostelike enetjie. Maar oom Golly is ook een van die veterane. Om maar net so een van die goedjies te vertel. Hy was eintlik te jonk om oorlog toe te gaan. Maar hy het sommer sy ouderdom verander. Wat hy wou in die oorlog wees. Dan vra ek myself, het oom Golly die erkenning gekry vir dit wat hy moes deurmaak in die oorlog? Jy weet, dis goedjies wat darem 'n ander mens baie keer krap. Maar kom ons los dit daar en ons vereer hulle maar. En dan, ek is nie seker die Puma was Mr. Peterson nie ook in die oorlog nie. Mr. Duggy.
1: Ja, en daar was onderwysers wat op oorlog toe gegaan, Mr. Fred, Marielle, Daimane. Ons moet die mense, moet ons sy kinders se naas bestaan, ons moet ons vra, wat het hulle vertel vir julle?
0: Ja.
1: Mr. Flip Leroe, die mense. Daarom is hy mense later by die brigades opgeneem.
0: Ja, Pom, vertel van die droom wat jy het, wat jy graag sou wou sien, moet realiseer rondom die mense.
1: Miskien moet ons, en ek praat om met Marnay, die stasiebestuurder, miskien moet ons eendag 'n openlig funksiereel, né, 'n buiteuitsending waar ons almal die mense moet sê wie van hulle ouers was in die oorlog. En dan kan ons daai aan deurbring, deel lekker stories saam met mekaar te deel. En dan voel die luisteraars van Eden FM, maar ons weet ons ouers was ook in die oorlog, sien jy?
0: Pragtige gedagte, Pop. Ja. Ons moet daaraan werk.
1: Ja. En nou ons moet begin klaarmaak. Maar kom ons breek eers vir musiek en dan wil ek net die opsomming maak aan die einde van die dag.

Dankie vir die musiek, Manny Petersen. Jy weet, die ding van die oorlog het my so getref, nee. Want ek weet sommige van daardie ooggetuies van wat medestrydgenote was, het gesien hoe party van hulle kamerade hulle lewe verloor in die intense hitte van die stryd. Die oorlog het volgens die feite tot ons beskikking soos volg verloop. En ek het dit gaan oplees in die indeks van die wêreldspektrum, nommer 30, bladsy 197 en tot en met 200. En ek haal graag die volgende hoogtepunte aan. Die Tweede Wêreldoorlog, Suid-Afrika se deelname in die wêreldspektrum, bladsy 197 tot 201. 1939, 6 September, oorlogsverklaring. 1941, Oktober, El Alamein, die oorwinning wat hulle daar gehad het. 1942, November, Sitti Rezegh neerlaag. En dan 1943, die ontzetting van Tobruk. En 1944 tot 1945, die Italiaanse veldtocht.

0: jou daar te dikwels gesmag het om uiteindelik weer absolute vrede te ervaar. En ek wonder vandag nog, hoe het hierdie situasie geskied? Want ek glo stellig, die duur van hierdie oorlog was vir mense oor die lengte en die breedte van die wêreld 'n bron van kommer. Daar was baie lewensverliese. Byna te veel om op te noem. Uiteindelik het wêreldvrede daartoe bygedra om hierdie stormagtige tyd in die geskiedenis van die mensdom te beëindig. Die Tweede Wêreldoorlog het op 25 April 1945 ten einde geloop. Liewe luisteraars, op hierdie noot moet ons groet. Tosan, jy kan maar groet.
1: Tot ziens, luisteraars, dit was vir my 'n plesier om weer 'n bietjie in u huis te kuier.
0: Dankie, liewe luisteraars, dat jy na ons geluister het. En 'n lieflike aand verder. Baie dankie. Bye.

afspraak met die Fyntrapspan soos gewoonlik op 'n Saterdag aand nakom. Baie dankie ook dat u vriende en familie steeds uitnooi om op 'n Saterdag aand by ons in te skakel en so deel te raak van die Fyntrap erfenis familie op Eden FM. Ja, Eden FM Fyntrap kultuurprogram is die program wat vir u meer vertel omtrent ons kom vandaan. Ja, maar vir u meer vertel ook omtrent die kulturele en natuurlike landskap van die Garden Route en Klein Karoo streek. Maar nog meer is Fyntrap kultuur erfenisprogram die program wat vir u op hoogte hou omtrent die kulturele kooi en san ontwaking in die streek as ook in die land. Ek het verlede week gepraat oor erfenisdag en die vieringe rondom erfenisdag. Maar ek wil

vanaand verder gaan met hierdie gesprek en dit ook verder uitbrei oor die viering van Braaidag. En as ons praat van Erfenisdag, liewe luisteraars, dan is dit mos eintlik dat 'n mens daarmee nie jou kom vandaan vergeet nie. En so wil ek ook op hierdie aand sommer vir my broer Pieter geluk wens met sy verjaarsdag, want hy is 'n jaar vandag en dis net so 'n paar dae voor die viering van Erfenisdag. So mag hy 'n geseënde dag gehad het en nog steeds hê, en ons hoop sy oor is ook vanaand teen die radio om te luister na Fyntrap Kultuur Erfenis program. Maar liewe luisteraars, dit eers daar gelaat. Kom ons breek eers vir musiek en dan kom ons terug na die gesprek wat handel oor Erfenisdag vieringe. Musiek.

Timoni, Morney en liewe luisteraars, die vieringe van Erfenisdag het mos 'n begin. Waar het dit die aanloop gekry waar ons vandag Erfenisdag kan vier as in 'n vrye land en die reg het om jou kultuur te beoefen en te omarm sonder om bang te wees of om beperkinge daarop te hê? Dit het die afgelope 30 jaar plus ontwikkel tot 'n ingesteldheid waarop mense sonder pretensie ja, 'n kulturele drag aantrek en daarmee erkenning te gee van hulle kom vandaan. Maar tog is daar nog steeds binne in hierdie kulturele diversiteit van ons land op een of ander manier nog iets wat van 'n terughoudende ingesteldheid in sekere groeperinge omtrent die vieringe van Erfenisdag. En dit loop ook daarin dat die viering van Braaidag op dieselfde datum van Erfenisdag, die 24ste September, eintlik 'n verskywing is van hierdie unieke multikulturele vieringe wat ons veronderstel is om as 'n volk, Suid-Afrikaanse volk, te omarm. En Braaidag het eintlik nou 'n groter aanklank gekry as wat die viering van jou Erfenisdag in terme van jou kultuur daardie aspek moet oorneem. Liewe luisteraars, waar begin ons om trots te wees in ons kom vandaan? En sekerlik moet ons begin by die klein groepies in ons families deur ons familie-reunies te organiseer, sodat ons hier bewus kan raak van daar is kulturele en familieverbande wat oor groot tydperke versplinter en verbrokkel het. En die vier van 'n familie-reunie is juist daar om die familiebande nader te trek wat in die diaspora van kultuur en familie oor 'n tydperk plaasgevind het, dat daardie kring nouer getrek kan word. Liewe luisteraars, Erfenisdag moenie net gaan oor 'n groot Suid-Afrikaanse volk wat sy tradisies vervier nie, maar dit moet ook gaan oor hoe jy in jou familiekring, jou familiereunie, hierdie kom vandaan van jou familienaam, jou herkoms ook vier. En daaruit erkenning te gee van die voormense, van jou grootmense, van jou ouers en van die wie jy is nou om jou volgende geslag gereed te maak om trots te staan oor die erfenisvieringe van jou kultuur, jou familie, jou samelewing en jou land Suid-Afrika. Liewe luisteraars, ek wil graag verder praat oor Erfenisdagvieringe en Braaidagvieringe, maar ek wil ook verwys na hoe die versprinteling plaasgevind het en wat ons kan doen en waarin ons hierdie vieringe kan raaksien en erken. En ek wil graag hier verwys na die Sendingkerk geskiedenis en die viering wat daaraan gekoppel kan word. Kom ons breek eers gou vir musiek.

Chief Mooney, Marnay en liewe luisteraars, is daar rede om erfenisfeeste uit 'n verdeelde verlede te vier? Waar kan die sogenaamde breinmense, kleerlinge, nie-blanke rede vind om sy erfenis te omarm binne hierdie diverse Suid-Afrikaanse kulturele samelewing? Ek wil vanaand eers ons inheemsheid binne ons erfenis van die sendingkerkgeskiedenis plaas. Sendinggenootskappe, sendelinge en die stichting van sendingstasies het ten spyte van watter imperialistiese agenda die fakkel van liefde en geloof in en deur Jesus Christus as verlosser en saligmaker gebring. Toch het latere generasies van hierdie christene in die christelike land nie geloofseenheid in die ware sin ervaar nie. Godsdienstvryheid is op grond van velkleur en kulturele afkoms uitgeleef. Ja, afsammelinge van hierdie sending, christene in 'n christelike land, het mekaar die politieke stryd om erkenning, geregtigheid en vrede aangesê. Politieke vryheid het ook godsdienstvryheid verseker. Soos daar nog in die erfenis van 'n apartheidsbestel gepraat en beleef word, so beleef christene van kleur die sendingkerk erfenis. Toch dra dit 'n waardigheid in Christus liefde, wat die oorwinning in sendingkerk erfenis eer. Chief Mooney, Marnay en die luisteraars, sendingkerkgeskiedenis geskiedenis is onlosmaaklik verbind tot die stichting van sendingstasies en die latere vestiging van sendingkerke. Hier praat ek van alle kerkgenootskappe of denominasies onder nie-blanke gemeentes. Sendingstasies in die destydse Kaapkolonie was spesifiek gevestig om die sogenaamde rondloper, gooi en boesman en vryslawe en drosterslawe, as ook hulle afstammelinge wat as Kaapse breinmense of mense van gemengde afkoms geklassifiseer is, by mekaar te kry. Hulle te kersten en as waardige burgers onder die gesag van 'n sendeling as agent vir imperialistiese agendas te plaas. Europese standaarde en sendinggenootskappe het later met sendingwerk in die hinterland onder die Ngoni-stamme uitgebrei. Aan die Kaap is nuwe koloniale wetgewing deur gouverneur Caledon uitgevaardig, wat as die Caledon-kode inheemses onderwerp het aan die beginsels vir aparte leef- en werksruimtes, geloofsbeoefening, werksafbakening en wetlike rasisme. Die totstandkoming van die Nederduits gereformeerde sendingkerk in Suid-Afrika op 5 Oktober 1881 as 'n kerk vir die Kaapse volk van gemengde afkoms was 'n besondere uitvloeisel van die Caledon-kode aan die Kaap. Net so sendingstasies die jaarlikse herdenking van hulle stichting met feestelikheid vier, het die NG-sending ook hul eeufees in 1981 herdenk. Hierdie jaar sou dit die 142ste jaar van sendingkerkbediening aan die sogenaamde kleerling binne 'n apartheidsbestel wees. Hierdie eeufeesviering het in 1981 die skeiding tussen die Nederduits gereformeerde moedergemeente en haar dogterkerke aangeroer. Die bediening deur blanke predikante in die NG Sendingkerk is stelselmatig deur 'n groeiende jonger groep predikante uit die breingemeenskap oorgeneem. Hierdie jonger generasie van predikante en student-predikante, of tokoloko soos hulle ook genoem was, is deur hulle verwys die eeufees as 'n apartheidsfeestviering beskou. En het op grond van hulle geloofseenheid begin om die eeufees te bevraagteken. Maar laat ons eers breek vir musiek, voor ons verder die gesprek oor erfenisfeeste binne die

Chief Mooney, Mornay en liewe luisteraars, die eeuwfeestviering van die NG Sendingkerk het beroering in die geloofseenheid van die kerkgenootskap gebring. Sommige geestelike leiers was oortuig om die feestelikheid te boikot, terwyl ander deelname met geestelike worsteling ervaar het. Sommige van die predikante het hulle salarisse wat deur die moedergemeentes betaal is, terugverwys. Hierdie besluit is uit oortuiging gedoen en het die betrokke predikante van veral uit die armer gemeentes op die platteland onder geweldige finansiële druk geplaas. Die geforseerde verskuiwings en die gewelddadigheid gedurende die apartheidstryd het net kerklike integriteit versterk en die aanvuur om besondere mylpale tot geloofseenheid te behaal. Die interdominale ondersteuning in die uitbring van die Kairos-dokument, die verklaring van apartheid tot 'n kettery, die aanvaarding van die Bellaar-belydenis in die VGK-familie, het 'n pad van konfronterende versoening laat loop. Hierdie geloofserfenis is vir my mooi en waardig om gevier te word. Mag die datums van hierdie mylpale as waardige geleenthede onthou word en op die kerklike kalenders aangeteken bly. Ja, erfenisfeeste met rekonsiliasie as 'n vertrekpunt moet gevier word. Kom ons luister eers musiek.

Goeiemôre en liewe luisteraars. Dit het tyd geword om te groet. En ek glo dat ek het vanaand miskien hard gepraat oor die kulturele en sosiale kohesie en eenheid tussen ons stamme en ons mense en stamleiers en kulturele leiers. Vanaand wil ek elke Khoi leier komplimenteer vir die bewusmaking van ons kultuur tussen ons mense in elke dorp, nedersetting, huishouding en waar u ook al u mag bevind in u selfverklaarde identiteit as 'n Khoi afstammeling. Ja, ons hoef nie meer skaam te wees nie. Destyds toe ek die prinsipaal van Delwell Park Primêre Skool in Pakkelsdorp was en begin praat het oor die Khoi kulturele ontwaking, het een van ons onderwysers uit die personeel die opmerking gemaak en gesê, meneer, jy sê jy's 'n Khoi, maar waar is jou velletjie? Jy dra daar nie 'n velletjie nie. En dit was gedoen ten groot gelag van die res van die personeel. Maar ek dank die Here dat daar 'n stadig vloeiende verandering in ons gemeenskappe plaasgevind het. En dat vandag is daar nie meer daai groot skaamte om in personele of op skole of tussen onderwysers of in ons gemeenskappe te erken ek het 'n kulturele afstammelingskap en fisiese afstammelingskap van Khoi en San. En ek sien ook hoe dit by Erfenisdag uitgedra word in mense se klere drag. En die voorbeeld ek nooit dit so in die vorige deel genoem het van hierdie leier in Mosselbaai wat die opmerking gemaak het en vandag ook staan as 'n kulturele leier ongeag sy opmerking teenoor my meer as 10 jaar gelede. Liewe luisteraar, Chief Mooney en Morney, kom ons werk saam aan die eenheid van kulturele Khoisan afstammelingskapserkenning. Dat ons kyk, wat is die algemene standpunt wat ons met mekaar uit een mond moet praat? En dit is ons status as eerste inheemse mense. Ons status as 'n erkenning van my selfverklaarde Khoi en San identiteit. My reg wat ek het op alle vlakke van die regering om so erken te kan word. My reg wat ek het om so my vryheid in kultuur uit te leef. En my reg wat ek het om te erken dat alle vlakke van die regering, of dit nou die nasionale Khoi en San Raad is, en of dit my eie struktuur is in my stam, of in my provinsie, dat ek ook in my provinsie in politiek erken moet word, as ek is 'n Khoi, en ek het regte, en ek het daardie regte, wat op kultuur uitgeleef moet word. Goeienag, liewe luisteraars. Bly veilig, liewe luisteraars. Bly gesond, liewe luisteraar. Bly geseend. My liewe Khoi en San broer, staan op jou selfverklaarde identiteit. Eenheid vandag, eenheid ook môre. Die Here seën u met 'n wonderlike week. Verder.

Jou neusie is nog nat en jy wil aan my kom vat. Laat staan toch net jou stuiterheid, jy soek na molligheid. Laat staan toch net jou stuiterheid, jy soek na molligheid. Laat staan toch net jou stuiterheid.

0: my liefste jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom neem.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning. Hoekom jy my so moet verraai nie?
4: Daar's die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

must close our books and Bibles. Stand by me.